Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya

0: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, kesi za Ebola nchini DRC zafikia zaidi ya 8,000. Watu 44 wauawa katika mapigano kati ya jeshi la serikali ya Yemen na kundi la Houthi. Na mkutano wa mwaka wa AIIB walenga athari kubwa zaidi ya maendeleo na uvumbuzi. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imefikia 8,000, huku shirika la afya duniani likionya kuwa mlipuko huo unazidi kuongezeka. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali ya DRC, hadi Jumamosi iliyopita, nchi hiyo imerekodi kesi 8,067 zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 3,901 na kiwango cha vifo ni 48.4% na wagonjwa 2,070 wamepona, na kwamba hadi sasa mlipuko huo umeathiri sehemu 63 katika mikoa 7. Shirika la afya duniani limesema kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo mapya kama vile Sud-Ubangi na Haut-Uele kumeongeza hatari ya kuvuka mipaka ya nchi. Tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa mwezi Mei, umeenea na kuwa mkubwa na hatari zaidi kurekodiwa nchini DRC na mlipuko wa pili wa Ebola kwa ukubwa duniani, ikifuata mlipuko wa mwaka 2014 hadi 2016 magharibi mwa Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa, WFP, limeonya juu ya kuongezeka kwa changamoto za asili na zinazosababishwa na binadamu nchini Ethiopia, wakati uhaba wa fedha ukizuia operesheni zake za misaada. Katika taarifa yake kuhusu taifa la Ethiopia, shirika hilo limesema nchi hiyo inaendeleza ajenda ya mageuzi makubwa ya kiuchumi yanayolenga kufungua ukuaji wa muda mrefu na kuimarisha mwelekeo wake wa maendeleo. Hata hivyo, ripoti hiyo imesisitiza kuwa licha ya mageuzi hayo, kudumu kwa mfumuko wa bei pamoja na ukosefu wa usalama, wakimbizi wa ndani na mishtuko inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi vimeendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa chakula. Wakati huo huo, WFP imeonya kuwa uhaba mkubwa wa fedha unazuia operesheni zake za kuokoa maisha, huku 46% ya fedha zimepatikana kwa ajili ya kipindi cha Oktoba mwaka huu hadi Machi mwaka ujao, na kuacha pengo la mahitaji la dola za Kimarekani milioni 251. Warsha ya siku tatu ya ujenzi wa uwezo wa kikanda kuhusu mifumo muhimu ya dunia ya urithi wa kilimo barani Afrika imefunguliwa jijini Johannesburg, Afrika Kusini, ikilenga kuongeza uelewa na kuimarisha usimamizi wa urithi wa kilimo katika bara hilo. Warsha hiyo inaoleta pamoja maafisa wa serikali, wawakilishi wa maeneo husika, wataalamu kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, taasisi za utafiti na mashirika ya kiraia kutoka nchi za Afrika zinazozungumza lugha ya Kiingereza. Ikifadhiliwa na mradi wa FAO na China na ushirikiano wa Kusini na Kusini, tukio hilo linawapa washiriki uelewa wa kiufundi na vifaa halisi kuendeleza mapendekezo ya mifumo muhimu ya dunia ya urithi wa kilimo na kupata fursa za ufadhili. Mratibu mwandamizi wa Secretariat ya mifumo hiyo, Jeremie Mbairamaji, ameeleza umuhimu wa kuongeza vituo vya mifumo barani Afrika, akisema kati ya maeneo zaidi ya 140 yanayotambulika duniani, hivi sasa Afrika inachukua maeneo 4 tu, huku Asia ikiongoza kwa maeneo 65 na China ikiwa na maeneo mengi zaidi. Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
1: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu

0: huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, wanaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo aliyeshiriki katika tamasha hilo alisema,
1: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
2: Inashangaza kuwaona wa China na wa Afrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
1: For me personally, I had a nice experience.
0: Uonjaji wa mooncake, ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
3: "I feel it's good for as youth to..."
4: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
0: Waandaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadilishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
5: Watu 44 kutoka jeshi la serikali ya Yemen na wapiganaji wa kundi la Houthi wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali yaliyotokea mapema Jumatatu katika mkoa wa Lach karibu na mlango wa Bab al-Madab wenye umuhimu wa kimkakati. Kwa mujibu wa ofisa wa jeshi la Yemen ambaye hakutaka kutajwa jina, mapigano hayo yalitokea baada ya wapiganaji wa kundi la Houthi kuanzisha mashambulio dhidi ya maeneo ya milimani yanayodhibitiwa na serikali katika wilaya ya Al-Mandariba na Ras al-Ara, eneo la miamba lenye miinuko linalotazama njia zinazoelekea mlango wa Bab al-Mandab. Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia AIIB jana ilifungua mkutano wake wa 11 wa mwaka wa bodi ya magavana huko Doha, Qatar, ikiwakutanisha magavana, maafisa wakuu, wateja, washiriki na wadau chini ya kauli mbiu miundombinu ya kesho, athari na ubunifu. Katika hotuba yake ya ufunguzi, rais wa AIIB George Yai aliweka vipaumbele vya benki hiyo kwa hatua yake inayofuata ya ukuaji, akisisitiza kuwa miundombinu inabaki kuwa muhimu kwa maendeleo, ustahimilivu na fursa katika mazingira ya kimataifa ambayo yanazidi kukabiliwa na hali ya sintofahamu. Dou pia amesema AIIB inalenga kuongeza maradufu ufadhili wa kila mwaka hadi takriban dola bilioni 20 za Marekani ifikapo mwaka 2030, ikizingatia miundombinu inayounga mkono ustahimilivu wa hali ya hewa, nishati mbadala, mabadiliko ya kidijitali, muunganiko wa kikanda, uhifadhi wa asili na maendeleo yanayozingatia watu. Na ripoti iliyotolewa jana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa imesema Urejeshaji mpana wa misitu na mazingira ni njia isiyo na gharama ya kushughulikia usalama wa chakula, bioanuwai na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Toleo la mwaka 2026 la ripoti ya hali ya misitu duniani iliyotolewa na FAO wakati wa mkutano wa 28 wa kamati ya misitu imetoa wito kwa uwekezaji zaidi, uongozi jumuishi na ahadi endelevu za kisiasa kuongeza juhudi za kurejesha misitu na mazingira. Ripoti hiyo imekadiria kuwa kushindwa kurejesha mifumo ya ekolojia iliyodhoofika kuna gharimu uchumi wa dunia kati ya dola za Kimarekani bilioni 878 na trilioni 6.3 kila mwaka. Kwa upande mwingine, kurejesha zaidi ya ekari bilioni 1 za ardhi iliyoharibika kunaweza kuingiza faida ya dola za Kimarekani trilioni 1.8 kwa mwaka kupitia kuboreshwa kwa bioanuwai, upatikanaji wa maji na ardhi yenye afya. Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
6: Naam, hujambo na karibu. Kampuni ya kimataifa ya DP World kwa ushirikiano na kampuni ya Kenya ya Gulf Cup Africa imepiga hatua mpya katika mpango wa kuanzisha Mombasa Industrial Park, mradi unaolenga kukuza biashara, uzalishaji na uwekezaji nchini China. DP World na Gulf Cup Africa zimetia saini makubaliano ya wanahisa yatakayowezesha maendeleo ya Mombasa Industrial Park, eneo maalum la kiuchumi linalotarajiwa kuwa kitovu cha shughuli za viwanda na biashara. Mradi huo unalenga kuvutia wawekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji pamoja na kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kusafirishwa katika masoko ya ndani na nje ya Kenya. Kwa mujibu wa taarifa kuhusu mradi huo, eneo hilo linatarajiwa kutumia nafasi ya kimkakati ya Mombasa kama lango kuu la biashara kati ya Kenya na masoko ya Afrika Mashariki na bara zima. Hatua hiyo inakuja wakati Kenya ikiendelea kutafuta uwekezaji wa kimataifa katika viwanda, uzalishaji na miundombinu ya kibiashara. Serikali ya Uganda imewataka wafanyabiashara na wawekezaji kuongeza uwekezaji katika viwanda na kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo na malighafi badala ya kuzisafirisha zikiwa ghafi. Waziri wa biashara, viwanda na ushirika wa Uganda Sanji Tana amesema uwekezaji katika uzalishaji wa bidhaa zenye thamani zaidi ni muhimu katika kukuza uchumi na kuongeza nafasi za ajira. Akizungumza katika mkutano wa biashara na uwekezaji uliofanyika Kampala, Tana alitaja kilimo, madini, dawa, nguo, bidhaa za ngozi, vifaa vya ujenzi na teknolojia ya habari na mawasiliano kuwa miongoni mwa sekta zenye fursa kubwa za uwekezaji. Serikali pia inataka kuongeza uzalishaji wa bidhaa zinazoweza kushindana katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Katika sekta ya kahawa, wawekezaji nchini Uganda wametajwa kuwa na fursa katika uzalishaji wa pembejeo, umwagiliaji, uchakataji, udhibiti wa ubora, teknolojia, ufuatiliaji wa bidhaa na ujenzi wa chapa. Hatua hiyo inalenga kuongeza mapato kutokana na mauzo ya nje na kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya thamani ya bidhaa inasalia nchini humo. Ethiopia imeongeza juhudi za kuwawezesha wafanyabiashara wake kushindana katika soko la Afrika chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika AFCFTA, huku nchi hiyo ikitafuta kupanua mauzo yake katika bara. Chama cha wafanyabiashara na mashirika ya sekta mbalimbali nchini Ethiopia kimesema kinaongeza mafunzo na ushirikiano kwa kampuni za ndani ili kujiandaa kikamilifu na fursa zinazotokana na AFCFTA. Mafunzo hayo yanawalenga wafanyabiashara katika maeneo muhimu kama ubora wa bidhaa, ujenzi wa chapa na ushindani wa bei. Ethiopia imekuwa ikishiriki katika soko la AFCFTA na tayari imeanza kufanya biashara na baadhi ya nchi za Afrika zikiwemo Kenya, Afrika Kusini na Somalia. Chama hicho kinasema lengo ni kuongeza biashara kati ya Ethiopia na nchi nyingine za bara, huku kampuni za ndani zikipewa uwezo wa kukidhi mahitaji ya masoko mapya. Kwa upande wa wawekezaji, kuongezeka kwa biashara ya ndani ya Afrika kunatoa fursa kwa kampuni za Ethiopia kupanua uzalishaji na kufikia wateja zaidi nje ya soko la ndani. Hatua hiyo pia inaendana na juhudi za Ethiopia kutumia biashara ya kikanda kuongeza mauzo ya nje, uwekezaji na ukuaji wa sekta binafsi. Na hatimaye, uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 9% katika robo ya pili ya mwaka 2026, huku sekta ya viwanda, huduma na kilimo zikichangia ukuaji huo. Takwimu kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa sekta ya viwanda iliongoza kwa ukuaji wa 18%, huku huduma zikikua kwa 7% na kilimo kwa 4%. Ukuaji katika uzalishaji ulihusisha ongezeko la uzalishaji wa bidhaa za metali, mashine na vifaa, bidhaa zisizo za metali pamoja na nguo, mavazi na bidhaa za ngozi. Katika sekta ya huduma, biashara ya jumla na rejareja ilikuwa kwa 18%, huku huduma za usafirishaji zikiongezeka kwa 7%. Takwimu hizo zinaonyesha kuongezeka kwa shughuli za biashara na uzalishaji nchini Rwanda. Wakati huo huo, takwimu za biashara ya nje zinaonyesha kuwa mauzo ya nje ya Rwanda yaliongezeka kwa 49% katika robo ya pili kilinganishwa na robo ya kwanza ya mwaka, huku bidhaa kutoka China, Umoja wa Falme za Kiarabu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uholanzi na Marekani zikiwa miongoni mwa masoko muhimu ya mauzo ya nje katika taifa hilo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
5: Alfajiri na mapema, Vivian Njie, mwenye umri wa miaka 89, anawasha jiko lake la kuni katika mtaa wa Mbende, mji wa mapumziko wa Limpe ulioko mkoa wa Kusini Magharibi nchini Kamerun. Safari hii, sufuria iliyokuwa juu ya jiko haikuwa tupu. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatuchambulia jinsi mchele uliotolewa na China unavyozipa afueni kaya zilizo katika mazingira magumu nchini Cameroon.
7: Ndani yake mchele mweupe wa punje ndefu uliotolewa na China ulikuwa ukichemka taratibu. Njie, bibi mwenye wajukuu 15, alikoroga wali huo uliokuwa ukipikwa kwa ajili ya watu 19 wanaoishi katika eneo la nyumba yake. Awali tulikuwa tukipika wali kidogo tu, halafu tuliugawa katika sahani tano, alisema. Leo wajukuu zangu watakula hadi waseme nimeshiba. Hilo pekee linanipa amani. Kwa karibu muongo mmoja, mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon inayozungumza Kiingereza imekuwa ikikabiliwa na athari kubwa za mgogoro wa silaha wa kutaka kujitenga. Mashamba yameachwa bila kuhudumiwa, barabara za kuelekea sokoni zimekuwa hatari, na eneo la ardhi inayolimwa limepungua kwa 20% hadi 40% katika maeneo yaliyoathirika zaidi, jambo lililosababisha kupanda kwa bei za vyakula. Mapema mwaka 2026, mashirika ya kibinadamu yalitahadharisha kwa watu milioni 2.9 kote Cameroon, wakiwemo watoto milioni 1.5, wanahitaji msaada. Kutokana na mazingira hayo, ndipo msaada kutoka China ulifika. Mwezi Juni, Cameroon ilipokea bidhaa za chakula kutoka China, zikiwemo tani 1630 za mchele na tani 880 za ngano, zilizokusudiwa kwa mikoa iliyoathiriwa na mgogoro. Hadi sasa, mifuko 9,000 ya mchele imepelekwa Buea, makao makuu ya mkoa wa Kusini Magharibi, ambapo usambazaji tayari umeanza. Mifuko mingine 10,700 imepelekwa Bamenda kwa ajili ya kusambazwa katika mkoa wa Kaskazini Magharibi. Huko Limbe, meya wa halmashauri ya jiji Paul Efome Ngale alisimamia makabidhiano ya misaada hiyo kwa viongozi wa jamii, akisema msaada huo umefika wakati jiji hilo likiwa katika hali ngumu sana ya chakula. Msaada huu wa mchele kutoka China si chakula tu, ni ishara ya mshikamano, alisema Ngale. Makundi mengi yaliyo katika mazingira magumu katika manispaa yetu yameguswa sana na hatua hii. Katika kituo cha usambazaji huko Buea, familia zilijipanga foleni zikiwa na kadi za kupokelea msaada. Kila kaya ilipokea mchele. James Nkemason, mwenye umri wa miaka 48, alikimbia kijiji chake katika eneo la Lebialem miaka miwili iliyopita akiwa na mkewe pamoja na watoto wake watano. Kwa sasa anaishi katika chumba kimoja cha kupanga mjini Buea. Mchele huu utatotosheleza kwa wiki kadhaa, alisema, huku akiinua gunia la kilo 25 na kuliweka begani mwake. Mambo yamekuwa magumu sana kwangu na kwa familia yangu. Tunapata shida kula milo mitatu kwa siku, lakini mchele huu umetuletea afueni. Hali kama hiyo inashuhudiwa pia huko Muyuka, Mji mwingine katika mkoa wa Kusini Magharibi ambapo Judith Mba mwenye umri wa miaka 38 anawapikia chakula watu 12 waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na migogoro. Mchele huu kutoka China ni laini na hauhitaji kuni nyingi kupika, alisema. Tunauchanganya na maharagwe pamoja

0: pia na mafuta kidogo. Watoto wanauita wali mtamu na wanaomba kila siku. Mchele huo ulipowasili Limbe haukuwa kwa ajili ya wale waliokimbia makazi yao kutokana na vita tu, bali ulikuwa pia kwa ajili ya watu waliokuwa wamepoteza kila kitu. Mapema mwezi Agosti, mvua kubwa na ya kasi ilinyesha katika mji huo wa pwani ulio chini ya mlima Kamerun. Maji ya mvua yalitiririka kwa kasi kutoka milimani bila njia kutokea. Yalifurika katika makazi ya watu na kusababisha maporomoko ya udongo yaliyobomoa nyumba. Watu watatu walipoteza maisha. Kwa jamii ambayo tayari ilikuwa ikikabiliwa na changamoto ya kuhama makazi kutokana na mgogoro wa kutaka kujitenga, mafuriko hayo yalisababisha janga jipya, si tu kupoteza makazi, bali pia kupoteza chakula. John Molua alipoteza sehemu kubwa ya mali yake kutokana na mafuriko. Mvua inaendelea kunyesha, lakini mchele huu unatupa utulivu na matumaini kwa wiki kadhaa. Wahanga wengi wamepata mchele huo na tunahisi afueni kubwa. Umefika wakati mwafaka, wakati ambao tunauhitaji zaidi, alisema. Xiao Guangfeng, mshauri wa masuala ya uchumi na biashara katika ubalozi wa China nchini Kamerun, alisema msaada huo ni mojawapo ya hatua 10 madhubuti zilizotangazwa katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing mwaka 2024. Msaada huu wa chakula ni mfano halisi wa urafiki kati ya China na Kamerun. Unaakisi sera ya China kuelekea Afrika, ambayo inaongozwa na kanuni za udhati, mshikamano, urafiki na uwazi, pamoja na maelewano mazuri ya urafiki na maslahi ya pamoja, alisema Xiao. Meangale alibainisha kuwa hatua hiyo inaakisi ushirikiano wa zaidi ya miaka 55 kati ya Kamerun na China. Hatua hiyo pekee inaimarisha si tu uhusiano kati ya mataifa, bali pia uhusiano kati ya raia, yani uhusiano baina ya watu, alisema. Katika maeneo kama Boya na Limbe, ambapo migogoro na mafuriko vimeweka familia katika hali ngumu sana, mifuko hiyo ya mchele inatimiza lengo la msaada, kuwasaidia watu kuendelea kuishi. Tukirudi Mbende, Njie alipika wali. Wajukuu zake walikula kwa haraka kisha wakakimbia nje kucheza. Aliwatazama huku akitabasamu. Katika eneo ambalo limeshuhudia mateso mengi mno, sahani ya wali wa moto inahuisha matumaini, sahani moja baada ya nyingine.
1: Hai basi msikilizaji, hebu sasa tuangalie ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Mahakama Kuu kule nchini Kenya imetambua utoaji mimba kuwa ni haki ya msingi inayotambuliwa na katiba ya Kenya. Mahakama hiyo imesema kuwakamata wanaotoa mimba ni kinyume cha sheria kwa kuwa inaruhusiwa kutoa mimba kwa kufuata sheria na taratibu za kiafya. Sasa tuliuliza wasomaji wetu wana maoni gani kufuatia hatua hiyo ya Mahakama Kuu ya Kenya kutambua utoaji mimba kuwa ni haki sahihi na ya kikatiba nchini humo.
2: Unajua tunasema kwamba shilingi ina pande mbili, na kila kitu kinakuwa kina mazuri yake, kinakuwa kina mabaya yake, lakini inategemea vile ambavyo utakitumia. Mfano, ukienda unakula chakula, kula tunaambua kula ni afya, si ndio? Lakini chakula kile kila kupitiliza, basi tayari kinaleta madhara yake. Bangi wanasema kwamba ni sio nzuri kutumia, maana yake ukitumia sana mwisho unakuwa mraibu alafu unakuwa teja. Lakini wakati huo huo wataalamu madaktari wanasema bangi wanaweza wakaitumia kwenye baadhi ya nini, ya dawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata ikija kwenye swala hili la wengine wanaita kuavya mimba, kutoa mimba, ina lenyewe pia nasema lina pande mbili, kwa sababu kuna ule upande ambao tayari una tatizo, ambayo tayari ujauzito ule hauwezi kuendelea, ama ukiendelea unaweza ukaathiri afya yako wewe, yani ya mama ambaye amebeba ule ujauzito. Kwa hiyo ujauzito kama huu bila shaka unatolewa moja kwa moja. Lakini kuna baadhi ya nchi pia wamepitisha kwamba kama mjamzito amepata ujauzito kwa njia za kubakwa, ambayo mtoto yule baadaye akija akizaliwa atakuwa anakumbuka, yani itakuwa ni kama matokeo ya ubakaji, atakuwa anakumbuka, itakuwa inamuumiza kisaikolojia, inamuumiza mwenyewe kwa ujumla. Pia kuna baadhi ya nchi wameruhusu ujauzito kama huu kutolewa. Lakini kama umekwenda tu kucheza cheza alafu ukanasa, baada ya kunasa kwa kuogopa aibu tu, ukataka tu kutoa ujauzito. Sasa hapa ndo tunaposema kwamba ni hatari.
1: Sasa ama, tatizo linakuja wapi pili? Mtu anaweza kaenda kacheza cheza huko kanaswa, alafu anakuja kusingizia kwamba amebakwa. Uliripoti, sikuripoti. Lakini hii ni matokeo ya kubakwa.
2: Lakini tunajua kwamba ubakaji mara nyingi inakuwa lazima kuna kuripoti na vitu kama hivyo. Ushafahamu. Kwa hiyo kwa kisingizio tu cha kwamba kubakwa alafu mtu anaonekana uko kawaida, sidhani kama
1: na mwingine anaweza akaitumia hii kama vile kigezo kwamba tumeruhusiwa kutoa kwa vya mimba. Tena kikatiba ni haki yangu ya kimsingi, naweza kuavya mimba. Kama siitaki naweza kuavya. Lakini je, pili, wakati unaenda kucheza cheza ulisahau kwamba unaweza ukapata ujauzito? Kwa nini usichukue hatua za kukinga,
2: kujilinda mapema
1: kabla ya tukio? Manake unapoenda kuavya mimba kwa sababu ambazo ni nje ya zile ambazo umezitaja, ni sawa sawa na kwamba unaenda unaua. Unaweza kusema si hui amna kitu ni nini, lakini kile tayari ni kiumbe ambacho kimeanza kujijenga.
2: Na pia tujue kwamba hizi nchi ambazo zimepitisha kwamba kikatiba kwamba kutoa mimba ni yani sio kosa, basi bila shaka kuna vigezo ambavyo vinatumika. Sio kwamba utoaji mimba tu kukurupusha tu mimba kuzitoa, hapana. Itakuwa lazima uwe kuna mashauriano kati ya daktari na yule mhusika, mgonjwa ama mjamzito, waone kwamba kweli huyu ana vigezo vyake kweli vinakidhi aweze kutolewa, ama tu ndo ile unakwenda kinyemelo unamwambia daktari nitoe kwa sababu mimi nimepata ujauzito, sitaki wazazi wangu wajue, sitaki kuharibu masomo,
1: ndo ishu inakuja hapo. Sasa mambo yanakuwa sio mambo tena. Richard Galila wa Lulembela, Tanzania, anasema kama katiba yao inaruhusu waache waendelee kuvinyofoa, maana kila nchi ina utaratibu wake. Kwetu Tanzania, jaribu uone. Timothy Jamaica wa Bariadi anasema wako sawa, maana kutoa ni maamuzi yake, wameheshimu maamuzi ya mtu. Ramadhani Abdalla Savonge wa Ngata na Kuru, Kenya, siku zote ya ngoswe, mwachie ngoswe. Nashangaa na kuwaza, wanaotoa maamuzi ya aina hiyo, wana elimu yoyote ya kidini? Pili, kusema kweli, tukirudi kwenye elimu ya kidini, kitendo kama hiki ni dhambi.
2: Ni dhambi, lakini unajua watu wanatafsiri wakati mwingine vibaya dini, kwa sababu hakuna dini hata moja ambayo inaruhusu mfano mgonjwa, yani kuona kabisa kwamba hili tatizo linaweza likamwathiri mtu alafu aendelee nalo. Sidhani kama kuna dini ambayo inaruhusu. Ndio maana nikasema kwamba kuna watu wana tafsiri vibaya. Tuchukulie mfano katika kipindi cha Ramadhani ambacho imemalizika juzi tu. Unajua Muislamu yoyote, awe mwanamke au mwanaume, kama anaumwa basi haruhusi kufanya nini? Kufunga. Kwa sababu utakuwa unajidhulumu. Unatakiwa ule dawa, unatakiwa mwenyewe ujiuguze na vitu kama hivyo, unaona? Sasa pale ukisema ufunge ni dhambi kubwa sana. Umeona? Lakini wakati huo kama wewe ni mzima na afya yako, alafu ukisema kwamba ufanye nini usifunge, pia ni dhambi kubwa sana, na malipo yake yani kuweza fidia yake inakuwa ni kubwa. Ushafahamu? Kwa hiyo ndo maana nasema kwamba hii dini hii, watu wakati mwingine huwa wanaangalia upande mmoja. Hakuna hata dini moja ambayo inaruhusu kwamba mwanamke amepata ujauzito na huu ujauzito kabisa unaonekana kwamba ni hatari kwa maisha yake, alafu
1: hamna hiyo, hamna. Lakini sasa mwingine anaweza kuchukulia kigezo hicho kwamba dini inasemaje? Hadija Nyoni wa Kawe, Dar es Salaam, anasema sawa, kutoa ni maamuzi ya mtu. Na Boston Wanakuru, mahakama basi, kama ni sheria basi naweza sema ilikosea. Hili si jambo la kimzaha, kwani wanakinzana na maandiko matakatifu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
9: Ta 大家好, 这里是肯说汉语, 我是张萌。
10: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China, naitwa

0: watakupatia muratina, na kule pwani watakupatia mnazi.
1: Oh, mnazi.
0: Na wengine nao wanaotoka Kericho watakwambia karibu chai, kwa sababu eneo hilo lina chai kwa wingi. Sasa ukiwa China umeona watu wanakunywa vinywaji mbalimbali tu katika maeneo ya burudani.
1: Kabla hata tuende
0: kwa ama sio maeneo ya burudani.
1: Kuna something famous, hii chai.
0: Naam, chai.
1: The one that they call cha.
0: Cha
1: ni chai ambayo wanapenda sana kunywa. And especially, naweza sema kila mtu anapenda kunywa chai.
0: Kila mtu anapenda kunywa chai, na
1: ambao wanaweka maji moto alafu naweka majani yenyewe pale, weki maziwa. Ile wanaita cha. Alafu tulipokuwa tunasoma, tunapata hii chai ni something that has come from very far.
0: Ni utamaduni wa tangu jadi sana.
1: Tambo sana, wa jadi sana. Unasikia kuna ile wanaita chungwa cha kwa. They have a tea culture, a culture of drinking tea. Sijui kama umeona pia ukiinvitiwa mahali kuna tule tu vikombe
0: tudogo.
1: Alafu tumepangwa vizuri kwa meza fulani.
0: Mara nyingi nikiishi China tulipotembelea mtu anawakaribisha kwa hiyo chai. Na chai. Kuna siku hizi kama ulivyotaja kuna kameza kadogo fulani maalum kana mbirika na tuvikombe twingi tudogo. Sasa ile mbirika imeunganishwa na umeme na inawekwa maji. Sasa kila mara inachemka tu. Na chai ya Kichina kama unavyofahamu haiwekwi sukari kama vile tulivyozoea kuweka chai maziwa na sukari.
1: Wiki iliyopita friend of mine chungwa la Obani aliniambia twende tukaongee tu. Yeye anafanya kazi ya security. Anafanya kwa company to Frontier Services iko pale Lavington. Ameniita nikamtembelea, then akasema twende mahali leo tunakuja tu chai. So wako na ile meza na zile vikombe pale na birika pale. Na alikuwa ananiambia kwanza birika yenyewe ilikuwa inatumia very expensive. Birika anashona hivi alafu akwambia ni ETA quality yani. That is like 15,000 kabili kana shana hivi.
0: Ni karibu dola 150 vile. Kwa sababu Wachina wanathamini sana chai.
1: Wanathamini sana.
0: Na unapowakaribisha watu wanapoendelea kunywa ndio mwenyeji anafurahia zaidi kwamba wageni waliokuja wanapenda kukaa hapa na mimi mpaka wanywe mpaka mwisho wetu. Watu wakizungumza ama wakipiga gumzo na nchini Kenya tuna msemo mmoja unaosema every time is tea time.
1: Alafu tea this cha kuna aina nyingi
0: ya chai.
1: Unapata kuna wako na Hong cha
0: nini?
1: Ile yetu hapa ambayo tunasema inakaa black. Wale kwao wanasema ni Hong cha.
0: Naam,
1: inaitwa Hong cha. Of late nimeona kuna Zu cha.
0: Purple tea.
1: In Kericho.
0: Na pia limuru nimeona.
1: Limuru, it's something I think imekuwa developed in the recent years. So wanakuza. Remember kuna time nilileta wa China wamekuja katika ile biashara tapia kwa biashara ya Zucha. Yani kuna ile ya green. Ile ukiweka tu kwa maji moto ina turn green. Liu cha. Green tea. Naam. And then kuna ile famous inaitwa Oolong cha.
0: Haya, mbali na chai pia lakini kuna vinywaji vingine tu ambavyo watu unapofika China utaweza kukunywa. Na chai na umaalumu wake pia kuna chai ya maua yanatoka chrysanthemum
1: tea.
0: Yani kuna chai ambayo inatokana na maua. Na pia ina umaalumu wake. Lakini pia kuna wanaopenda kunywa bia kwa mfano.
1: Bia.
0: Bia kwa Kichina ni kusema vipi?
1: Ni pijo.
0: Pijo
1: ni bia.
0: Ni bia. Nipe bia.
1: Geiwo. Kama ni chupa nipe chupa ya bia. Geiwo iping pijo.
0: Geiwo
1: chupa moja ya bia.
0: Ya bia.
1: Kama unataka kununua, sema wayao mai iping pijo. Unataka kununua chupa moja ya bia. Kama ni mbili sema wayao mai liang ping pijo.
0: Na watu wanapokunywa kama unavyojua wanasema ganbei.
1: Cheers, ile cheers. Ganbei.
0: Cheers, ganbei. Na ganbei ina maana kwamba unaposema hivyo basi kunywa yote. Bottoms up. Unapiga yote.
1: Piga yote.
0: Haya. Lakini pia China kuna kinywaji kingine ambacho kinaitwa Tie Guanyin. Hiki

0: ni kinywaji kinacho kuwa ni kama tu chai na kinapatikana katika maeneo mengi tu nchini China na hasa ni katika mkoa wa Fujian. Mkoa wa Fujian ndio kunapatikana chai aina hii inayojulikana
1: kule kule chungo na nafahamu.
0: Naam.
1: Nafahamu kule kusini mwa China Fujian.
0: Naam, utapata chai lakini unapotembea katika maeneo mengi tu nchini China katika maduka ya jumla utapata bado chai hiyo. Ipo tu na unaweza ukanunua ukaweza kunywa katika nyumba. Lakini pia kuna kinywaji kingine ambacho kinatokana na mchele. Kama unavyojua mchele kwa Kichina ni ambao hujapikwa.
1: Dami.
0: Na uliopikwa ni
1: mifan.
0: Kwa hivyo kuna kinywaji kinaitwa Junian.
1: Junian
0: ni mchele kwa Kiingereza tunasema fermented. Kwa hivyo ni mchele ni mfinyo unaotokana na mchele uliogandishwa. Alafu ule mchele wale wanaotengeneza wanaofanya unaganda kwanza, alafu wanatengeneza aina fulani ya kileo na kinajulikana kama Junian. Kila mahali utapata tu katika maeneo mbalimbali. Asa hii ni kwenye mkoa wa Shandong.
1: Ule mji mkuu wao ukiwa Jinan.
0: Sasa ukitembelea watu katika mkoa huo basi watakukaribisha na kinywaji kama hicho wakati wa chakula cha mchana au chakula cha jioni. Lakini pia kuna kama tulivyosema chrysanthemum tea. Chrysanthemum ni maua fulani.
1: Maua fulani
0: yanayo chanua wakati wa kipindi cha chipuko ama spring ukipenda. Sasa yale maua kwa sababu yana uzuri wake ama umuhimu wake mkubwa ni tunaita medicinal value. Mchina anasema chakula ni dawa na dawa ni chakula.
1: Wanapenda kutumia ile shamba tu shanti hao. Whatever and then kwa mwili ni kina umuhimu katika mwili, it's healthy, like kama nikunywa chai nasema hocha tui shanti hanghao. Kunywa chai kuna umuhimu katika mwili,
0: kuna umuhimu haswa sasa katika chai inayotokana na maua ya chrysanthemum. Manufaa yake hasa ni kuleta uwiano wa mafuta katika mwili. Ili usiwe na mafuta mengi au machache, inaleta uwiano tu. Ni kutokana na manufaa hayo ndio maana inapendwa sana ile chai ya maua ya aina ya chrysanthemum. Lakini pia kuna aina moja ya bia inaitwa Qingdao. Unisema neno hili TSI.
1: Qingdao. Lakini hii pombe imepewa ile jina kutokana na mahali ambapo inatengenezwa.
0: Inakotoka, maana kuna mahali panaitwa
1: Qingdao.
0: Qingdao.
1: I think ni jiflani kule Shandong
0: na
1: inaitwa Qingdao. So ile pombe inapatikana pale, so wakaita Qingdao.
0: Na ni maarufu sana.
1: Wakati watu wana celebrate tuseme wa dai kwa shangri za shiho, watu waki have ile birthday party. Wana celebrate kwa kunywa Qingdao. Pijio.
0: Na ulitaja bia nyingine pia ambayo inatokana na jina. Jina lake ni kutokana na inakotoka bia ile. Inaitwa nini?
1: Inaitwa Harbin.
0: Harbin umaalumu wake ni gani? Kwa sababu ni katika eneo la kaskazini sana mwa China.
1: Pale kuna ile wakati wa winter, Dongtian, it's very cold.
0: Kuna baridi kali sana. Inafikia nyuzi
1: negative 30.
0: Ni baridi sana katika eneo la Elojian pia. Ni eneo baridi sana. Kwa hivyo katika eneo hilo la Harbin kuna bia moja ambayo pia inatokea eneo hilo ikijulikana hivyo kama Harbin. Maziwa ya nazi. Maziwa kwa Kichina ni vipi?
1: Niu nai.
0: Kwa hivyo ile tui pia ni kinywaji maarufu nchini China. Hapa katika kanda ya Afrika Mashariki watu wengi wanatumia tui ama maziwa ya nazi kupika wali,
1: mchele
0: kama wali.
1: Kwa
0: hivyo ndio unasikia watu wengine wa pwani wanasema mchele wa nazi. Naam. Kwa hivyo wanatumia, lakini China inatumika kama sehemu ya vinywaji ambavyo ni maarufu kule nchini China. Lakini pia kuna kitu kimoja kinaitwa rock salt and cheese. Cheese ni kwa Kiswahili cheese ni jabini.
1: jabini.
0: Jabini ni inatokana na maziwa bila shaka. Mm-hmm. Kwa hivyo baadhi ya Wachina nao wanatengeneza kinywaji cha maziwa na, pamoja na kuchanganya na koko ile. Mm-hmm. Alafu unaweza ukapea mgeni ama ukakunywa mwenyewe tu ukiwa nchini China.
1: Naam.
0: Yunnan. Kuna umaarufu wake sana. Mm-hmm. Katika mkoa wa Yunnan. Mm-hmm. Ni coffee
1: cafe.
0: Cafe ndio tulisema jina la Kichina la coffee ama kahawa ukipenda.
1: Mm, sababu unapata ule mji wa ama ile Shang, ile province ya Yunnan, ni mahali ambako Haibab Jiaogao. The height above sea level, it's kuna milima nini nini.
0: Mm-hmm.
1: So kule ni mandhari mazuri sana ya kukuza cafe coffee.
0: Unajua asilimia 98 ya kahawa ya China inatoka katika ule mkoa wa Yunnan. Na mwaka 2012 kampuni kubwa kutoka Marekani ya Starbucks ambayo inauza kahawa ina maduka mengi tu nchini China na pia katika maeneo mengi duniani ilisaini mkataba mkataba na wale wazalishaji wa kahawa pale katika mkoa wa Yunnan ili waweze kuwauzia ama kuendelea kuzalisha kahawa kwa wingi huku wakiwauzia ili kampuni hiyo na iweze kuuza kwa wale wateja wake.
1: Naam.
0: Haya, umewahi kuona, unajua chai hapa Afrika Mashariki tunapenda kwenda dukani kununua chai kwa kikombe tu. Mm-hmm. Niwekee chai moto hapo. Lakini China ukienda katika duka tu la kawaida utapata chai imewekwa katika chupa.
1: Mm-hmm.
0: Kama ni soda vile.
1: Aha, alafu especially ile liu cha inakaa tu wanasema ni ileo. Ileo ni kama you know liquid to be taken.
0: Uh-huh.
1: So unapata wamekuwekea liu cha ama hong cha iko tu kwa kichupa fulani pale.
0: Na utadhania ni soda.
1: Ni soda ama juice.
0: Ama juice. No. Alafu watu wanapenda kuchukua hiyo.
1: Mm-hmm. Na especially after kula chakula.
0: Naam, baada ya kula chakula wanakunywa.
1: Naam.
0: Chai ni muhimu sana nchini China. Kwa hivyo ndio maana ina pakiwa katika mitindo tofauti na kila chai na umaalumu wake. Kuna baadhi ya chai ambayo ni ghali sana. Bei yake ni kubwa sana.
1: Naam.
0: Na labda kwa sababu gani inatoka tu katika eneo moja tu?
1: Inapatikana tu eneo fulani
0: la China. Nadhani katika eneo la Hancho kuna aina fulani ya chai ambayo ni ghali sana.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo wanauza katika maeneo mengi ya mji na utakuta kwamba ni ghali sana. Hancho ni mji wa Hancho, mkoa wa Zhejiang. Mkoa wa Zhejiang. Kwa hivyo unapofika pale utakuta chai hiyo inauzwa pesa nyingi sana.
1: Hata watalii wanapenda sana kufika mji wa Hangzhou because of ile nini tea plantations.
0: Naam.
1: Very nice.
0: Kuna mashamba makubwa sana ya chai. Na pia ukifika mjini Hangzhou unaweza kutembelea maonesho ya Westlake.
1: That's the Westlake. Naam.
0: Ni
1: Sihu. Nakumbuka that's where the G20.
0: Naam, katika mji wa Hancho ndio mkutano wa G20
1: ulifanyika.
0: Nimewahi kwenda katika jumba lile la mkutano wa G20. Naam, na kutembelea maonesho ya Westlake. Inafurahisha sana. Usiku mataa yanatokea katika eneo ambalo limetengwa, kuna maji alafu watu wanafanya burudani pale. Inafurahisha sana. Sasa ukiwa kule utapata vinywaji hivyo vote tulivyokutajia hapa na vingine vingi. China ina vitu vingi sana katika mambo ya vinywaji.
1: Na tumesahau kusema hii pombe muhimu sana, pombe ambayo ni expensive sana.
0: Kuna pombe moja ambayo ni ghali sana inajulikana kama
1: Mao Tai jo.
0: Na ni kwa sababu inazalishwa katika bonde fulani. Mm-hmm. Eneo moja tu nchini China. Kwa hivyo utapata chupa moja ya nusu lita ni dola 150. Dola 150 kwa chupa ya nusu lita tu ya pombe hiyo. Mm-hmm. Aina ya Mao Tai jo. Haya msikilizaji, basi ukifika China ndo mambo hayo mengi tu kuhusu vinywaji. Tunafika mwishoni mwa kipindi chetu kwa leo cha weledi wa China. Kabla hatuja kuaga, mwalimu, leo kuna wimbo gani?
1: Yeye powder cha. Yeye powder cha.
0: Haya, cha umesikia, hivyo inamaanisha chai. Na maana yake ya ndani ni kwamba chai inayotengenezwa na babu yangu, ni wimbo unaosema kwamba ladha ya chai ambayo babu yangu ametengeneza inanikumbusha nyumbani na babu yangu aliwahi kuniambia kwamba utamaduni wa chai hapa nchini China una historia ndefu kama tulivyowaelezea wasikilizaji, ambao hautasauliwa na watu, na nitakumbuka ladha ya chai ya kipekee pamoja na mapenzi ya babu yangu huyo anayenitengenezea chai hii ya kunikumbusha nyumbani na historia ndefu ya chai. Msikilizaji, huu ndo mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie upande wa pili.
1: Kwa heri,
0: burudika na wimbo wa chai.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravel yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya September,

0: liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka. Huko vikosi vya msaada, kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Du Lei, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya 98% kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa 16.5% na mauaji yalipungua kwa 11.4% kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa 53.3% na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
1: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
2: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo aliyeshiriki katika tamasha hilo alisema,
3: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
4: Inashangaza kuwaona Wachina na Waafrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
3: For me personally, I had a nice experience.
2: Uonjaji wa mooncake, ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
5: "I feel it's good for as youth to..."
6: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
2: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadiliko.

0: ishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia VVU. Mwisho wa taarifa ya habari.
2: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravel yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya Septemba, jeshi la serikali ya Sudan lilianzisha operesheni kubwa za kijeshi magharibi na kaskazini mwa jimbo la Kordofan Kaskazini, likiteka maeneo makubwa na kusukuma mstari wa vita kuelekea magharibi hadi eneo la mpaka kati ya Kordofan na Darfur. Pande hizo zimezidi kutumia droni na silaha za masafa marefu mara kwa mara. Hivi karibuni jeshi la serikali ya Sudan lilisema katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka, huku vikosi vya msaada wa haraka vikidai viliangusha takribani droni 80 za upande mwingine. Kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kuufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Duley, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia asilimia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya asilimia 98 kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa asilimia 16.5 na mauaji yalipungua kwa asilimia 11.4 kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa asilimia 53.3 na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
0: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
5: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo alishiriki katika tamasha hilo alisema,
6: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
7: Inashangaza

0: kuwavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
1: I feel it's good for us youth ne, to
2: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
0: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia siku kuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadilishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia VVU. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine, kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.

na Ngima alilala usingizi wa pono. Njozi za utulivu zilimkunjulia mikono, zikamteka hisia na kumtosa katika ulimwengu wa kipekee. Katika ulimwengu huu, alitabaradi na wenziwe kwenye bustani nzuri. Ajabu ni kwamba ghafla wenziwe hao waligeuka nyuki, wakaanza kumdunga Usena, na yakawa anajaribu kuwakimbia. Lakini kila alipojaribu kunyanyua mguu akimbie, alianguka ovyo au mguu ulimwia uzito mno, akashindwa kunyanyua. Nyuki nao walimwandama kwa sauti za mayoo ya kutisha, mayoo ambayo yalimghasi masikio. Mayoo hayo yalimrusha kutoka kitandani, akaanguka chini puf. Kishindo hicho kiliharakisha kumrudisha katika ulimwengu halisi. Alipofungua macho, alipigwa na butwaa. Katika giza lile la usiku, aliona miale ya moto kila alipotupa jicho. Sauti za watu waliotaharuki zilijianikiza kote. Fahamu zilipomjia vizuri, aliona ndimi za moto zimezingira nyumba yao, huku zikiramba kuta pamoja na paa ambalo sasa lilikuwa likidondosha vigae vya moto. Hapo alisikia sauti kali ya mama yake ikimwita. Alielewa fika kwamba mambo yalikuwa tenge tahanani. Maisha yake yalikuwa hatarini. Alizua matandiko yake, akaanza kutoka nje. Lakini akakumbuka mkoba wake wa vitabu vya shule. Alirudi mbio chumbani mwake, akauchukua. Angesahau vipi mkoba huo uliositiri vyote alivyohitaji katika kidato cha 4 mwaka huo? Alipofika mlangoni, moshi mzito ulimtatiza, huku vifusi vya moto vikimwangukia. Alipiga ukwenzi kifusi cha moto kilipomwangukia mkononi. Akatupa ule mkoba na kuchomoka mbio, akimfuata mamake ambaye tayari alikuwa keshaokota akali ya vitu mle ndani. Moshi ulimfanya kohoe na pumzi kumpaa. Na Ngima alipofaulu kutoka nje, alishtukia kuona moto ukiteketeza nyumba za majirani zao pia. Walikuwa wakipiga kamsa huku wakikimbilia usalama. Kwa mbali aliwasikia watu wenye hasira wakitoa cheche za

maneno ya kutisha. Wakata wakatwe, fukuza uso kwao, chinja. Na Ngima alipogeuza uso upande wa kulia, alimwona babake akikimbia mbio, huku kakake mdogo akimfuata kwa kasi. Alifunua kinywa akajaribu kuwaita, lakini sauti ikamkwama kooni. Badala yake alihisi mwasho kooni uliosababishwa na moshi mwingi. Aliendelea kukimbia, macho yakiwa kwa mama yake ambaye aligeuka nyuma mara kwa mara kumuhimiza achapue mwendo. Na Ngima hakuwajua waliozichoma nyumba zao kijini mwao, lakini alijua chanzo cha tafrani ile. Alikumbuka vijikaratasi vilivyosambazwa vikionya watu wahame au wangekipata cha mtemakuni. Wengi hawakutilia maanani ujumbe huo, waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Na Ngima na aila yake walikuwa wameishi kijini humo kwa miaka na vikaka kama majirani zao wengine. Hawakujua kwingine kwa kukuita nyumbani. Hadi wakati huo na Ngima hakujua kwamba mababu zake waliishi katika maeneo mengine ya nchi, maeneo ambayo yeye mwenyewe hakuyajua. Kila mtu sasa alikuwa mbioni kukihama kijiji chao ambacho kiligeuka medani ya vita. Kwa mbali na Ngima alimuona mvulana mdogo akikimbia huko na huku. Alikuwa akilia na kumuita mama yake. Mwilini alivalia kijishati pekee. Na Ngima alimuonea huruma, lakini hangeweza kumsaidia kutokana na rangaito lililokuwepo. Mungu amnusuru jamani, alijisikia akitamka huku akiema kwa uchovu wa mbio zisizopangiwa. Mwishowe walifika katika kambi ya chifu. Hapa ndipo kila mtu alipokimbilia usalama. Kambi hii ilikuwa na halaiki ya watu, wengi wao wakiwa na majeraha mwilini. Na Ngima na mama yake walijiunga na watu wengine. Simanzi, majonzi na huzuni ilitamalaki kambi nzima. Kila mmoja alikuwa na lake lililomtafiri. Kuna waliobeba watoto wachanga na waliojikunyata. Vitoto vidogo vilibeba vifurushi vya nguo, huku vingine vikikumbatia kuku na vifaranga wao. Maajuza na mashaibu walionekana wakiegemea mikongojo yao. Kambi nzima ilisawiri taswira ya uoga, wahaka na kutamauka. Katika tafrani hiyo hakuna kitu kilichomtia na Ngima wasiwasi kama kupoteza mkoba wake. Alijua kuungua kwa mkoba huo kulipiga muhuri kikomo cha ndoto ya maisha yake. Ndani ya mkoba huo mlikuwa na milki yake yote ya siku za usoni. Shule zilikuwa zinafunguliwa juma lililofuata kwa muhula wa kwanza, muhula ambao ulipaswa kumfungulia milango ya kidato cha nne. Hata hivyo hakuwa na hakika kwamba muhula wenyewe ungefungulika, na hata ukifunguliwa angepata wapi vitabu vingine, sembuse mahali pa kusomea. Alisalia kukodoa macho asijue alilolitazama. Kinywa nacho kilibaki wazi kama mtu aliyetaka kutamka neno, lakini sauti ilikwama. Na Ngima kabakia kama sanamu ya kuchonga. Mamake ndiye aliyemzindua alipomuona katika hali ile. Una nini? Babako na ndugu yako wapi? Na Ngima alimtazama ghafla kama ambaye alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, kisha akaangua kilio. Ui, vitabu vyangu. Sasa nitasomea nini? Usilete ngebe zako hapa. Babako na nduguyo hujui waliko. Hujui kakako kalalia maji au mate. Wewe unawazia karatasi tu. Mtoto una kichaa wewe. Na Ngima kujibu, alijiketia chini akaanza kulia kwi kwi, machozi yakimtoka njia mbili. Mama mtu hakujua kama lililomliza ni vitabu au aila yake. Inuka. Njoo kae na wenzio hapa ili niwatafute baba na nduguyo. Warabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, mwanangu, mama alimshauri. Na Ngima kumjibu, aliendelea kulia huku ameyakumbatia yale matandiko yake.

Nangima alitazama angani na kuyaona magowe yakipita kwa kasi. Alihisi hivyo ndivyo bahati yake ilivyokuwa ikimpita. Kwa kasi na kumtupa kwenye wimbi la msiba usiosemeka. Mawazo mengi nayo yalipita kwa kasi hiyo hiyo akilini mwake. Mama alirudi kutoka katika sambasamba za kuisaka jamaa yake. Hakuwa na lolote la maana la kumshtakia bintiye. Aidha, Nangima hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa na hamu na chochote. Alikuwa kabobea katika machungu ya Rangaito. Mama alisimulia kwa masikitiko aliyoyaona. Majeruhi walikuwa wengi, wengine wamezirai. Hakuweza kuendelea. Nangima alimtazama mamake tu akiwa amevuvua. Usiku wa siku hiyo hawakuwa na mengi ya kusemezana. Watu walitandika chini wakijilalia sakafuni. Nangima na mamake walijikusanya pamoja na baadhi ya wanawake waliokuwa hapo ili walale wakisubiri yatakayojiri keshoe. Asubuhi saa za majongoo, Nangima aliamshwa na sauti iliyotokea nyuma ya ofisi ya chifu. Alimwamsha mamake. Wawili hao wakanyapia kwenda kutazama. Walipokaribia pahali ambapo sauti hiyo ilitokea, waliona viwiliwili vya watu kama vikichomoka na kutoweka kwenye giza la asubuhi. Sauti ya mtu aliyekuwa kwenye maumivu makali, hata hivyo, iliendelea kusikika. Msichana wa watu alisalia pale kichinjioni peke yake akiwa hoi bin taban kwa dhuluma alizokwisha tendewa. Nguo zake zilikuwa si nguo tena kwa jinsi zilivyochanika chanika. Mwili ulikashifika na kupata majeraha mabaya. Nangima na mamake hawakuwa na muda wa kupoteza. Moja kwa moja walikimbia kutafuta usaidizi. Ingawa msichana huyo alipelekwa hospitalini, ule haukuwa wakati wa kufuatilia uchunguzi wa polisi na kuwafungulia mashtaka wale waliokuwa wakiwadhulumu na kuwabaka wasichana wadogo kambini. Kizaazaa kimoja kilipisha kingine. Mtu mmoja aliyeuguza jeraha la mshale mgongoni aliamua kutuliza maumivu yake kwa kunywa chupa na kizibo chake. Baada ya kulewa chopi, alifuuza hadi kambini huku akiimba nyimbo zilizokosa mahadhi. Jumbe nipeleke kwetu jumbe, nimelewa pombe, sina pa kulala, nipeleke kwetu jumbe. Wimbo huo tu ulitosha kumpa mlevi kichapo cha mbwa. Alibebwa mzega mzega na kutupwa nje ya kambi. Kwa mbali alisikika akiimba wimbo ule ule katikati ya matusi aliyokuwa akiwatupia wale waliomwadhibu. Jua lilipasua mbingu na kukaribisha siku mpya. Siku ambayo haikuja na matumaini kwa wakazi wapya wa kambi. Majeruhi wengine waliendelea kuwasili licha ya kuwa hakuna aliyewalaki. Asubuhi hiyo, Nangima na mamake waliambulia kunywa maji walioletewa na wasamaria wema. Walipokuwa wakipitapita mle kambini, Nangima alishtukia kumwona yule mtoto aliyekumbana naye usiku. Alimtambua kutokana na kijishati alichokuwa amevaa. Ilishangaza jinsi mtoto yule alivyoweza kufika kambini. Bado alikuwa analia akimsaka mamake. Machozi yalimtiririka tiriri na kamasi nyepesi kumtoka. Hakuna aliyemwonea huruma hata ya kumtupia kaptura ya kumstiri. Nangima alimchukua na kumpeleka walipokuwa wameweka vitu vyao. Alitoa leso akamstiri kwa kuipiga fundo nyuma ya shingo yake, kisha akamnawisha uso. Alimwombea chakutia tumboni kutoka kwa waisani. Mamake alipomuona bintiye kumshughulikia yule mtoto,
alijawa na huruma. Yeye mwenyewe hakujua mumewe na mtoto wake walikokuwa. Hakujua iwapo walipata mwisani kama na ingima wa kuwauni. Hakujua iwapo bado walikuwa hai. Kwa sababu hii, alimtaka na ingima akae na mtoto huyo hadi pale wazazi wake wangetokezea. Mama, mtoto huyo kiokote tumuite Nasibu kwa sababu nimempata kibahati Nasibu tu. Nangima alisema akimkumbatia. Jina afiki kabisa. Kuanzia sasa tutamuita Nasibu, mama alisema akimshika mtoto mashavuni. Kwa mara ya kwanza kitoto kikaonesha tabasamu iliyodhihirisha meno manne ya juu. Nangima alimpakata mtoto huyo hadi alipotoliwa na usingizi na kulala fofofo. Kwa kukosa pahali bora pa kumlaza, alimwekea matandiko chini. Ghafla alimuona mama mmoja akipita mbele yake mbio akiwa amebeba kifurushi. Nyuma yake alifuatiwa na mwanamume. Mama huyo alizidi kutundika guu begani, mwanamume naye alizidi kuchapuza. Alipomfikia alimpiga kumbo, mama akaanguka kingalingali. Kingalingali pwata, kifurushi kilimponyoka, akasalia kugaragara pale chini. Mwanamume alikinyakuwa mithili ya kipanga aliyenyakuwa kifaranga. Mama alipigwa na mugma asijue la kufanya. Wavuvi wajuya huendea bahari ya hadhi yao. Na ingima alijisemea akimfuata mama huyo na kumsaidia kuinuka. Alimkunguta vumbi lililotapakaa mguoni. Asante mwanangu, kibaka yule nusura nivunje taya. Hii ni dunia ya mwenye nguvu mpishe mama. Pole sana, kumbuka Mungu haachi waja wake. Ah mwanangu, unaweza kurudia hilo tena? Hata tuliowapigia kura ni wenye nguvu na tumewapa nguvu zaidi ya kutufurusha humo kambini. Ulimwengu huu harubu, wala sijatia chochote tumboni tokea juzi. Mwanangu, kumbe tumepiga kura tukakosa kula. Mama alitamka huku akifuta machozi yaliyokuwa yakichungulia machoni. Nangima alipokuwa akimsikitikia mama huyo, ghafla magari mawili ya serikali yalipiga breki kambini. Watu walitaharuki na kuhangaika. Wengine walipaza sauti wakishtakia njaa, ilhali wengine walitoa lawama zao. Nyuso zao zilidhihirisha adha na dhiki, uchovu na hasira. Chifu na askari wawili walishuka kutoka garini. Watu walisukumana na kukanyagana wakimkimbilia chifu. Nangima na mama yake walikuwa miongoni mwao. Walitaka pia kujua hatima yao. Chifu alisafisha koo na kusema, ndugu zangu, nawapa pole kwa iliyowafika usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo tuna furaha kubwa kupata chifu kuweza kuendeleza hotuba yake. Alirushiwa maneno makali ya kumtaka ashughulikie masaibu yao. Hatuna haja ya maneno, tunataka unga sisi. Watu walipaza sauti. Ingawa askari walijaribu kuutuliza umati wa watu, uliwazidi kwa idadi. Umayamaya sasa ukawa tisho kwa askari waliokuwa wachache. Walipoanza kuzingirwa na watu, walijipenyeza katikati yao, wakatoroka na kumwacha chifu akabiliana na Israeli.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nisikilizeni jamani, hebu tulieni, chifu alihimiza. Tuko kidato cha nne, chifu, tutasomea wapi? Na Ngima alijisikia kutamka pia. Mtoto una kichaa wewe, mama yake alimkemea huku akimfinya kidole, ili kumnyamazisha na Ngima ambaye alikuwa ameshajiishwa na umati ulioghadhibika. Chifu aliendelea kelele zilipopungua. Nisikilizeni kwa makini, mlipiga kura wenyewe kuwachagua viongozi wenu. Sasa mbona mnalaumiana na kuuana? Kwani leo hii ndio mmegundua kuwa jirani yako ni wa kabila fulani? Mbona jana na juzi mlikula pamoja? Na chifu akamaliza hotuba yake. Aliyoyasema yalikuwa kweli, lakini hadhira na wakati haukufaa. Walimvaa mzima mzima, kila aliyekuwa na tusi kinywani alimrushia. Haya yalipokuwa yakiendelea, Nangima alijituma ndani ofisi ya chifu. Mabandali ya unga, sukari na mablangeti yalikuwa yamerundikana humo. Kwa upesi, alichukua leso aliyojitanda na kuitandika sakafuni. Kisha alimamanua bandali moja la unga, akatoa mifuko kadha na kuiweka kwenye leso. Aidha, alitatanua bandali la sukari na kuchukua pakiti za sukari, akaziweka pia kwenye leso. Aliyetupia macho yake mablangeti na kuchukua mawili kisha kuvifunga vitu hivyo ndi katika leso yake. Alijitwika kichwani ngawira hiyo.

akapita kikakakaka katikati ya watu ambao bila shaka walidhani ni mmoja wa wakimbizi aliyekuwa akiwasili kambini. Nangima alimkabidhi mamake mzigo huku akimwashiria asitamke lolote. Alirudi tena mbio kutaka kusomba vingine angalau amfae yule mama aliyepokonywa blanketi, lakini alipokaribia ofisi ya chifu mazingira yalikuwa tofauti. Hakuamini macho yake. Vijana mabarubaru wenye hasira walikuwa wakimiminia ofisi hiyo mafuta ya petroli tayari kuiteketeza. Msichome tafadhali, kuna vyakula ndani ambavyo vinaweza kutufaa sote. Kwa haraka vijana hao walianza kupora yale mabandali ya unga na sukari, huku wengine wakisomba mablangeti. Kila mtu sasa alitaka naye abahatike. Mlango ukawa hautoshi kupitishia umati huo. Wenyewe ukasalimu amri na kwenda chini pamoja na sehemu ya ukuta wa ofisi ya chifu. Kufumba na kufumbua, ofisi ilisalia gofu. Watu wakasanzua vyote vilivyokuwemo. Nangima yake yakabakia macho tu. Alitazama jinsi wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto walivyopoka vyakula. Mtu mmoja alijaribu kubakua bandali la unga lililokuwa limebebwa na ajuza mmoja. Bandali lilianguka likatawanya mifuko ya unga kila mahali. Nangima alijishindia mmoja ambao walitoka nao upesi kumkimbizia ajuza aliyekuwa amepokonywa. Kijana mmoja barubaru alimfuata mbio akitaka kumpokonya, lakini Nangima akaongeza kasi. Alipotazama nyuma alikuwa bado anamfuata mbio, sasa akiwa karibu kumfikia. Nangima alimpiga chenga kwa kurudi nyuma kidogo. Kijana hakuweza kujizuia, aliserereka mbele yake kwa kasi, akategwa na kigingi kilichomtupa juu kama kukumshangilia. Na kama kawaida yakiendacho juu, alirudi chini kwa kishindo. Hivyo ndivyo Nangima alipopata nafasi ya kumhepa na kumfikishia juu za unga. Lakini hata kabla ya juu za kutoa shukrani kwa ukarimu wa Nangima, kijana mdogo kwa kimo alichopua mfuko huo wa unga na kutokomea nao nje ya kambi. Ajuza aliyehamaki hadi ya kuhamaki aliinua hangungu alilovaa na kubomoa huku akilaani, usipate hata kuona mguu wa mtoto wako maishani. Mauti ya kufike ukiwa umefurama, ya kufike kinywa kikiwa wazi, usiwezi hata kufaidi huo unga. Kisirani wewe. Nangima alielewa hasira yake, alimtuliza kisha akakimbilia paketi nyingine ya unga na sukari walipokuwa wamehifadhi na mama yake vitu alivyokuwa amechukua. Ajuza alimshukuru na kumwombea dua. Mchana huo malori mawili yaliwasili na mahema. Kama ilivyotarajiwa, watu wakapigania na kuumizana, hakuna aliyemjali mwenziwe. Nangima na mama yake walipigana vikumbo ili kupata hema angalau wajisitiri pamoja na nasibu. Angalau usiku huo wangelala chini ya paa hata kama ni la karatasi. Mkuu wa tarafa wa eneo hilo alitarajiwa kuzuru kambi siku hiyo alasiri. Hili lilimchangamsha Nangima aliyetaka kujua mustakabali wa masomo yao kambini. Mama, atakapokuja nitaongea naye kuhusu masomo yetu. Tuko wengi hapa mama, sitaki kukosa kufanya mtihani wa mwisho, Nangima alimwambia mamake. Wazo zuri Nangima, lakini mtamwona vipi katika umati huu? Watu wanataka chakula na malazi. Mambo ya masomo si ya dharura kwa sasa, mama alimtahadharisha. Mama, masomo si dharura, huu ni mwaka wangu wa mwisho katika shule ya upili. Huu ni la dharura? Mama, si hivyo mwanangu. Sitaki uje kuvunjika moyo kwa kuweka matumaini juu. Uhalisia wa mambo ni kuwa watu wanaangalia mahitaji muhimu kwanza, chakula, matibabu na malazi. Haya yatakapotimizwa ndipo watakapotaka kujua watoto watasomea wapi. Umeelewa lakini mwanangu? Nangima kutaka kuendeleza mabishano na mama yake. Alisononeka moyoni kwa kuhofia kuwa huenda huo ndio ulikuwa mwisho wa masomo yake. Alielewa fika kwamba ni muhali kwake yeye kurejea katika ile hali yake ya awali. Kwa kipindi kile kifupi alijihisi hana be wala te pale alipokuwa. Alipitapita kambini akijaribu kukusanya vijana wenziwe ili wamkabili mkuu wa tarafa atakapowasili.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Magharibi ilipokaribia na Ngima na wenziwe walisikia mgurumo wa gari la mkuu wa tarafa. Umati ulioonekana kudhoofika ulimkimbilia kama kwamba ndiye aliyekuwa akiwagawia hewa ya kupumua. Kabla ya kuhutubia, Ngima alijipenyeza katikati ya watu hadi akamfikia mtumishi huyo wa serikali. Hapo alimpa kijikaratasi kilichokuwa na orodha ya mahitaji yao ya masomo. Mkuu wa tarafa alikitazama kijikaratasi kile kwa muda, kisha akamgeukia Ngima na kumhakikishia kwamba angeyashughulikia yaliyokuwa humo. Hili lilimpa Ngima matumaini. Aliposimama kusikiliza hotuba yake, alijua kuwa maombi yake na ya wenziwe yangeshughulikiwa. Umayamai wa watu ulimfanya afisa huyo kupanda juu ya gari ili aweze kusikika vizuri. Ngima alihisi kichefuchefu alipoyaona majeraha ya baadhi ya watu waliokuwa wamewasili usiku uliotangulia. Sauti ya mtumishi wa serikali ikapaa hewani. "Wananchi wenzangu," mkuu wa tarafa alianza kwa unyenyekevu, labda kwa sababu aliyajua yaliyomfika chifu. "Sote tumekusanyika hapa leo sio kwa kupenda kwetu, ila kwa sababu ya matendo ya wananchi wenzetu. Sisi sote tuna hiari ya kuchagua kutenda mema, kuishi kwa muamana na majirani zetu.

kupendana na kujali maslahi ya ndugu zetu. Nilipowasili hapa kambini, nilikabidhiwa kijikaratasi na mmoja wenu. Akanieleza kuhusu matumaini na hamu yake na wenzake kuendelea na masomo yao. Kijana huyu alichagua kutenda wema kwa niaba ya wenzake. Kwa kufanya hivyo, anasema kuwa yuko tayari kusahau yaliyopita, ndio maana akataka kuganga yajayo. Alitua kidogo, kuvuta pumzi. Wengine wanasubiri kuzaliwa kwa mwingine kama J.M. Kariuki, au Nelson Mandela, au Mama Teresa. Kama atazaliwa mwingine kama Wangari Maathai, tutaendelea kujaribia mazingira yanayotuhifadhi humu duniani. Huu ndio wakati wetu wa kuleta mabadiliko. Ndio wakati wetu wa kueneza amani. Wakati wetu wa kusameheana. Kila mtu alikuwa tuli sasa. Moo za ng'ombe na miteteo ya kuku ndiyo iliyosikika. Tumeshuhudia uhasama mwingi miongoni mwetu, mkuu wa tarafa aliendelea. Uhasama ambao unatuzuia kufikiria jinsi maisha yangalikuwa kama tungaliweza kuishi katika jamii isiyo na ukabila, isiyo na chuki na maonevu. Tumejawa na uoga wa kufikiria ulimwengu kama huu. Ndio maana hatuwezi hata kuuotea. Sina majibu kwa maswali yenu yote, lakini ninajua penye nia pana njia, alisema kwa tuo. Kila dakika unapojituliza na kujizuia kulipiza kisasi kwa matendo ya kikatili au unyama uliotendewa, utakuwa unahubiri amani na msamaha. Kuwa na amani hakumaanishi utaishi katika mazingira yasiyo na vurugu, matatizo au kutoelewana. Kuishi kwa amani ni kuzingirwa na vurumai zote hizi, na bado ukawa na utulivu moyoni mwako. Kusamehe aidha hakumaanishi kwamba umkaribishe kwa mikono mikunjufu aliyekutendea ukatili. Hakumaanishi kwamba ujahili uliotendewa uhalalishwe. La. Kusamehe nako ni kuwa tayari kusahau yaliyopita na kujipa utulivu ndani ya moyo wako. Bila shaka mkuu wa tarafa alikuwa ameyasarifu ya kusema. Tuliumbwa tukawekwa katika nchi hii kwa sababu ilimpendeza Mungu tuwe hivyo. Watu wenye rangi, ndimi, imani na asili tofauti, huu ndio urembo wenyewe tuliokirimiwa na muumba wetu katika nchi yetu sote. Maneno hayo ya mkuu wa tarafa yalimkumbusha na Ngima shairi alilosoma, Kama Upinde wa Mvua, lililoandikwa na Shaban Robert. Alivutiwa na hotuba hiyo, maana upinde wa mvua huvutia kutokana na rangi zake zinazopendeza. Mkuu wa tarafa aliendelea kuyayusha mioyo ya bisi ya hadhira ile. Sasa kwa nini tupigane na kuuana ovyo? Kwa nini tuchinjane wenyewe kwa wenyewe kama kuku? Maswali haya hayakuhitaji majibu wakati huo, lakini yalimwacha kila mtu akiwazia lake. Wakati huo mkuu wa tarafa alitoa kijikaratasi alichopewa na Nangima. Baada ya kukisoma kwa hibu, aligeukia tena umati. Nitafanya mpango ili watoto wenu waendelee na masomo yao hapa, hasa wale wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu. Vifaa vya shule vitaletwa kambini leo hii. Kesho walimu wachache watakuwa hapa ili kuwasajili wanafunzi. Alipotamka hayo, tabasamu lilishamiri katika uso wa Nangima. Akatamani kupanda pale juu ya gari ili kumshukuru afisa huyo. Sasa ndoto yake ya kuendelea na masomo ingetimia. Nitateua watu wachache miongoni mwenu watakaoshughulikia ugavi wa vyakula, dawa na huduma nyingine za dharura hadi mtakapohamishwa kutoka hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mkuu wa tarafa alikamilisha hotuba yake ambayo ilifuatwa na makofi ya furaha, vigelegele na hongera nyingi. Alishangiliwa utadhani mshindi wa kombe la dunia. Zile kelele za ghadhabu ziligeuka shangwe. Mioyo iliyosheheni huzuni na ukosefu wa matumaini ikaanza kujazwa cheche za matumaini. Gari la serikali lililoshona vifaa vya shule liliwasili kambini jioni hiyo. Wale waliokuwa wanafunzi katika madarasa mbalimbali wakagawiwa shehena hiyo. Mlango wa ofisi ya chifu uliovunjwa uligeuzwa ubao wa kutumiwa darasani. Furaha ya Nangima ilifika kileleni jioni hiyo alipomwona babake akiandamana na mdogo wake wakiwasili kambini. Mamake alipowaona, lake lilikuwa moja tu, kupiga magoti na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Alisali kwa sauti na kuachilia machozi ya moshi uso mzima kama kwa kumtakasa. Nangima
aliikimbilia na

0: kuikumbatia jamaa yake. Familia iliungana tena. Baada ya babake na Ngima kusimulia iliyofika, Ngima aliviendea vitabu na madaftari yake aliyopewa mle kambini. Alifurahi kuona kwamba takriban vitabu vyote muhimu alivyohitaji vilikuwepo. Alichukua kitabu cha tamthilia na kuanza kuzipekua pekua kurasa za tamthilia hiyo ambayo wangetainiwa mwishoni mwa mwaka. Kila zilipomjia kumbukumbu za Ramsha iliyotishia kukomesha ndoto yake masomoni, alijipa moyo na ujasiri na kuzitupilia mbali. Kwa kauli moja, aliamua kufuatilia ndoto yake. Penye nia pana njia. Alirudia kauli iliyotamkwa na mkuu wa tarafa, huku akiendelea kuvinjari katika visa na mikasa ya fasihi iliyokuwa mikononi mwake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravel yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya Septemba, jeshi la serikali ya Sudan lilianzisha operesheni kubwa za kijeshi magharibi na kaskazini mwa jimbo la Kordofan Kaskazini, likiteka maeneo makubwa na kusukuma mstari wa vita kuelekea magharibi hadi eneo la mpaka kati ya Kordofan na Darfur. Pande hizo zimezidi kutumia droni na silaha za masafa marefu mara kwa mara. Hivi karibuni jeshi la serikali ya Sudan lilisema katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka, huku vikosi vya msaada wa haraka vikidai

0: viliangusha takribani droni 80 za upande mwingine. Kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kuufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Du Lei, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya 98% kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa 16.5% na mauaji yalipungua kwa 11.4% kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa 53.3% na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
1: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
2: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilihitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo aliyeshiriki katika tamasha hilo alisema,
3: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
4: Inashangaza kuwaona Wachina na Waafrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
3: For me personally, I had a nice experience.
2: Uonjaji wa mooncake ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
5: "I feel it's good for as youth
6: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu."
2: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa

0: VVU. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Beiwanglu, natembea kwenye njia yangu maalumu iliyosahauliwa na mengine. Just for you. 最好的年纪, hivi sasa ni umri wa kupendeza kabisa maishani mwangu. 想念你, na kukumbuka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Du Lei, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia asilimia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya asilimia 98 kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa asilimia 16.5 na mauaji yalipungua kwa asilimia 11.4 kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa asilimia 53.3 na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
1: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
2: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo aliyeshiriki katika tamasha hilo alisema,
3: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
4: Inashangaza kuwaona Wachina na Waafrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
3: For me personally, I had a nice experience.
2: Uonjaji wa mooncake, ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
5: "I feel it's good for as youth to..."
6: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
2: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadilishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia VVU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

na Ngima alilala usingizi wa pono. Njozi za utulivu zilimkunjulia mikono, zikamteka hisia na kumtosa katika ulimwengu wa kipekee. Katika ulimwengu huu, alitabaradi na wenziwe kwenye bustani nzuri. Ajabu ni kwamba ghafla wenziwe hao waligeuka nyuki, wakaanza kumdunga Usena, na yakawa anajaribu kuwakimbia. Lakini kila alipojaribu kunyanyua mguu akimbie, alianguka ovyo au mguu ulimwia uzito mno, akashindwa kunyanyua. Nyuki nao walimwandama kwa sauti za mayoo ya kutisha, mayoo ambayo yalimghasi masikio. Mayoo hayo yalimrusha kutoka kitandani, akaanguka chini puf. Kishindo hicho kiliharakisha kumrudisha katika ulimwengu halisi. Alipofungua macho, alipigwa na butwaa. Katika giza lile la usiku, aliona miale ya moto kila alipotupa jicho. Sauti za watu waliotaharuki zilijianikiza kote. Fahamu zilipomjia vizuri, aliona ndimi za moto zimezingira nyumba yao, huku zikiramba kuta pamoja na paa ambalo sasa lilikuwa likidondosha vigae vya moto. Hapo alisikia sauti kali ya mama yake ikimwita. Alielewa fika kwamba mambo yalikuwa tenge tahanani. Maisha yake yalikuwa hatarini. Alizua matandiko yake, akaanza kutoka nje. Lakini akakumbuka mkoba wake wa vitabu vya shule. Alirudi mbio chumbani mwake, akauchukua. Angesahau vipi mkoba huo uliositiri vyote alivyohitaji katika kidato cha nne mwaka huo? Alipofika mlangoni, moshi mzito ulimtatiza, huku vifusi vya moto vikimwangukia. Alipiga ukwenzi kifusi cha moto kilipomwangukia mkononi, akatupa ule mkoba na kuchomoka mbio akimfuata mamake, ambaye tayari alikuwa keshaokota akali ya vitu mle ndani. Moshi ulimfanya kohoe na pumzi kumpaa. Na Ngima alipofaulu kutoka nje, alishtukia kuona moto ukiteketeza nyumba za majirani zao pia. Walikuwa wakipiga kamsa huku wakikimbilia usalama. Kwa mbali aliwasikia watu wenye hasira wakitoa cheche za maneno ya kutisha. Wakata wakatwe, fukuza uso kwao, chinja. Na Ngima alipogeuza uso upande wa kulia, alimuona babake akikimbia mbio, huku kakake mdogo akimfuata kwa kasi. Alifunua kinywa akajaribu kuwaita, lakini sauti ikamkwama kooni. Badala yake alihisi mwasho kooni uliosababishwa na moshi mwingi. Aliendelea kukimbia, macho yakiwa kwa mama yake, ambaye aligeuka nyuma mara kwa mara kumuhimiza achapue mwendo. Na Ngima hakuwajua waliozichoma nyumba zao kijini mwao, lakini alijua chanzo cha tafrani ile. Alikumbuka vijikaratasi vilivyosambazwa vikionya watu wahame au wangekipata cha mtemakuni. Wengi hawakutilia maanani ujumbe huo, waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Na Ngima na aila yake walikuwa wameishi kijini humo kwa miaka na vikaka kama majirani zao wengine. Hawakujua kwingine kwa kukuita nyumbani. Hadi wakati huo, na Ngima hakujua kwamba mababu zake waliishi katika maeneo mengine ya nchi, maeneo ambayo yeye mwenyewe hakuyajua. Kila mtu sasa alikuwa mbioni kukihama kijiji chao ambacho kiligeuka medani ya vita. Kwa mbali, na Ngima alimuona mvulana mdogo akikimbia huko na huku. Alikuwa akilia na kumuita mama yake. Mwilini alivalia kijishati pekee. Na Ngima alimuonea huruma, lakini hangeweza kumsaidia kutokana na rangaito lililokuwepo. Mungu amnusuru jamani, alijisikia akitamka huku akiema kwa uchovu wa mbio zisizopangiwa. Mwishowe walifika katika kambi ya chifu. Hapa ndipo kila mtu alipokimbilia usalama. Kambi hii ilikuwa na halaiki ya watu, wengi wao wakiwa na majeraha mwilini. Na Ngima na mama yake walijiunga na watu wengine.

simanzi, majonzi na huzuni ilitamalaki kambi nzima. Kila mmoja alikuwa na lake lililomtafiri. Kuna waliobeba watoto wachanga na waliojikunyata. Vitoto vidogo vilibeba vifurushi vya nguo, huku vingine vikikumbatia kuku na vifaranga wao. Majuza na mashaibu walionekana wakiegemea mikongojo yao. Kambi nzima ilisawiri taswira ya uoga, wahaka na kutamauka. Katika tafrani hiyo, hakuna kitu kilichomtia na ngima wasiwasi kama kupoteza mkoba wake. Alijua kuungua kwa mkoba huo kulipiga muhuri kikomo cha ndoto ya maisha yake. Ndani ya mkoba huo mlikuwa na milki yake yote ya siku za usoni. Shule zilikuwa zinafunguliwa juma lililofuata kwa muhula wa kwanza, muhula ambao ulipaswa kumfungulia milango ya kidato cha nne. Hata hivyo, hakuwa na hakika kwamba muhula wenyewe ungefungulika, na hata ukifunguliwa, angepata wapi vitabu vingine, sembuse mahali pa kusomea? Alisalia kukodoa macho asijue alilolitazama. Kinywa nacho kilibaki wazi kama mtu aliyetaka kutamka neno, lakini sauti ilikwama na ngima kabakia kama sanamu ya kuchonga. Mamake ndiye aliyemzindua alipomuona katika hali ile. Una nini? Babako na ndugu yako wapi? Na ngima alimtazama ghafla kama ambaye alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, kisha akaangua kilio. Ui, vitabu vyangu. Sasa nitasomea nini? Usilete ngebe zako hapa. Babako na nduguyo hujui waliko. Hujui kakako kalalia maji au mate. Wewe unawazia karatasi tu. Mtoto una kichaa wewe? Langima kujibu, alijiketia chini akaanza kulia kwi kwi, machozi yakimtoka njia mbili. Mama mtu hakujua kama lililomliza ni vitabu au aila yake. Inuka. Njoo kae na wenzio hapa ili niwatafute baba na nduguyo. Warabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, mwanangu, mama alimshauri. Nangima kumjibu, aliendelea kulia huku ameyakumbatia yale matandiko yake.

0: kiasi.
1: Dula jamani, tuchala za kitu gani? Ah, ijaisha tu. Kama singeli ndo kulushana hivi, mimi siwezi jamani, inatosha.
2: Liza on the mix.
3: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nangima alitazama angani na kuyaona magowe yakipita kwa kasi. Alihisi hivyo ndivyo bahati yake ilivyokuwa ikimpita. Kwa kasi na kumtupa kwenye wimbi la msiba usiosemeka. Mawazo mengi nayo yalipita kwa kasi hiyo hiyo akilini mwake. Mama alirudi kutoka katika sambasamba za kuisaka jamaa yake. Hakuwa na lolote la maana la kumshtakia bintiye. Aidha, Nangima hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa na hamu na chochote. Alikuwa kabobea katika machungu ya Rangaito. Mama alisimulia kwa masikitiko aliyoyaona. Majeruhi walikuwa wengi, wengine wamezirai. Hakuweza kuendelea. Nangima alimtazama mamake tu akiwa amevuvua. Usiku wa siku hiyo hawakuwa na mengi ya kusemezana. Watu walitandika chini wakijilalia sakafuni. Nangima na mamake walijikusanya pamoja na baadhi ya wanawake waliokuwa hapo ili walale wakisubiri yatakayojiri keshoe. Asubuhi saa za majongoo, Nangima aliamshwa na sauti iliyotokea nyuma ya ofisi ya chifu. Alimwamsha mamake. Wawili hao wakanyapia nyapia kwenda kutazama. Walipokaribia pahali ambapo sauti hiyo ilitokea, waliona viwiliwili vya watu kadha vikichomoka na kutoweka kwenye giza la asubuhi. Sauti ya mtu aliyekuwa kwenye maumivu makali, hata hivyo, iliendelea kusikika. Msichana wa watu alisalia pale kichinjioni peke yake akiwa hoi bin Taban kwa dhuluma alizokwisha tendewa. Nguo zake zilikuwa si nguo tena kwa jinsi zilivyochanika chanika. Mwili ulikashifika na kupata majeraha mabaya. Nangima na mamake hawakuwa na muda wa kupoteza. Moja kwa moja walikimbia kutafuta usaidizi. Ingawa msichana huyo alipelekwa hospitalini, ule haukuwa wakati wa kufuatilia uchunguzi wa polisi na kuwafungulia mashtaka wale waliokuwa wakiwadhulumu na kuwabaka wasichana wadogo kambini. Kizaazaa kimoja kilipisha kingine. Mtu mmoja aliyeuguza jeraha la mshale mgongoni aliamua kutuliza maumivu yake kwa kunywa chupa na kizibo chake. Baada ya kulewa chopi, alifuuza hadi kambini huku akiimba nyimbo zilizokosa mahadhi. Jumbe nipeleke kwetu jumbe, nimelewa pombe, sina pa kulala, nipeleke kwetu jumbe. Wimbo huo tu ulitosha kumpa mlevi kichapo cha mbwa. Alibebwa mzega mzega na kutupwa nje ya kambi. Kwa mbali alisikika akiimba wimbo ule ule katikati ya matusi aliyokuwa akiwatupia wale waliomwadhibu. Jua lilipasua mbingu na kukaribisha siku mpya, siku ambayo haikuja na matumaini kwa wakazi wapya wa kambi. Majeruhi wengine waliendelea kuwasili licha ya kuwa hakuna aliyewalaki. Asubuhi hiyo, Nangima na mamake waliambulia kunywa maji walioletewa na wasamaria wema. Walipokuwa wakipitapita mle kambini, Nangima alishtukia kumwona yule mtoto aliyekumbana naye usiku. Alimtambua kutokana na kijishati alichokuwa amevaa. Ilishangaza jinsi mtoto yule alivyoweza kufika kambini. Bado alikuwa analia akimsaka mamake. Machozi yalimtiririka tiriri na kamasi nyepesi kumtoka. Hakuna aliyemwonea huruma, hata ya kumtupia kaptura ya kumstiri. Nangima alimchukua na kumpeleka walipokuwa wameweka vitu vyao. Alitoa leso akamstiri kwa kuipiga fundo nyuma ya shingo yake, kisha akamnawisha uso. Alimwombea cha kutia tumboni kutoka kwa waisani. Mamake alipomwona bintiye kumshughulikia yule mtoto, alijawa na huruma. Yeye mwenyewe hakujua mumewe na mtoto wake walikokuwa.
Hakujua iwapo walipata mwisani kama na ingima kwa kuwauni. Hakujua iwapo bado walikuwa hai. Kwa sababu hii, alimtaka na ingima akae na mtoto huyo hadi pale wazazi wake wangetokezea. Mama, mtoto huyo kiokote tumuite Nasibu kwa sababu nimempata kibahati Nasibu tu. Nangima alisema akimkumbatia. Jina afiki kabisa. Kuanzia sasa tutamuita Nasibu, mama alisema akimshika mtoto mashavuni. Kwa mara ya kwanza kitoto kikaonesha tabasamu iliyodhihirisha meno manne ya juu. Nangima alimpakata mtoto huyo hadi alipotoliwa na usingizi na kulala fofofo. Kwa kukosa pahali bora pa kumlaza, alimwekea matandiko chini. Ghafla alimuona mama mmoja akipita mbele yake mbio akiwa amebeba kifurushi. Nyuma yake alifuatiwa na mwanamume. Mama huyo alizidi kutundika guu begani, mwanamume naye alizidi kuchapuza. Alipomfikia alimpiga kumbo, mama akaanguka kingalingali. Kingalingali pwata, kifurushi kilimponyoka, akasalia kugaragara pale chini. Mwanamume alikinyakuwa mithili ya kipanga aliyenyakuwa kifaranga. Mama alipigwa na mugma asijue la kufanya. Wavuvi wajua huendea bahari ya hadhi yao. Na ingima alijisemea akimfuata mama huyo na kumsaidia kuinuka. Alimkunguta vumbi lililotapakaa mguoni. Asante mwanangu, kibaka yule nusura nivunje taya.

Hii ni dunia ya mwenye nguvu mpishe mama. Pole sana. Kumbuka Mungu haachi waja wake. Ah, mwanangu, unaweza kurudia hilo tena. Hata tuliowapigia kura ni wenye nguvu na tumewapa nguvu zaidi ya kutufurusha humo kambini. Ulimwengu huu harubu, wala sijatia chochote tumboni tokea juzi. Mwanangu, kumbe tumepiga kura tukakosa kula. Mama alitamka huku akifuta machozi yaliyokuwa yakichungulia machoni. Na Ngima alipokuwa akimsikitikia mama huyo, ghafla magari mawili ya serikali yalipiga breki kambini. Watu walitaharuki na kuhangaika. Wengine walipaza sauti wakishtakia njaa, ilhali wengine walitoa lawama zao. Nyuso zao zilidhihirisha adha na dhiki, uchovu na hasira. Chifu na askari wawili walishuka kutoka garini. Watu walisukumana na kukanyagana wakimkimbilia chifu, na Ngima na mama yake walikuwa miongoni mwao. Walitaka pia kujua hatima yao. Chifu alisafisha koo na kusema, ndugu zangu, nawapa pole kwa yaliyowafika usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, tuna furaha kubwa kupata chifu kuweza kuendeleza hotuba yake. Alirushiwa maneno makali ya kumtaka ashughulikie masaibu yao. Hatuna haja ya maneno, tunataka unga sisi, watu walipaza sauti. Ingawa askari walijaribu kuutuliza umati wa watu, uliwazidi kwa idadi. Umayamaya sasa ukawa tisho kwa askari waliokuwa wachache. Walipoanza kuzingirwa na watu, walijipenyeza katikati yao, wakatoroka na kumwacha chifu akabiliana na Israeli.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nisikilizeni jamani, hebu tulieni, chifu alihimiza. Tuko kidato cha nne, chifu, tutasomea wapi? Na Ngima alijisikia kutamka pia. Mtoto una kichaa wewe, mama yake alimkemea huku akimfinya kidole, ili kumnyamazisha na Ngima ambaye alikuwa ameshajiishwa na umati uliogadhibika. Chifu aliendelea kelele zilipopungua. Nisikilizeni kwa makini, mlipiga kura wenyewe kuwachagua viongozi wenu. Sasa mbona mnalaumiana na kuuana? Kwani leo hii ndio mmegundua kuwa jirani yako ni wa kabila fulani? Mbona jana na juzi mlikula pamoja? Na chifu akamaliza hotuba yake. Aliyoyasema yalikuwa kweli, lakini hadhira na wakati haukufaa. Walimvaa mzima mzima, kila aliyekuwa na tusi kinywani alimrushia. Haya yalipokuwa yakiendelea, Nangima alijituma ndani ya ofisi ya chifu. Mabandali ya unga, sukari na mablangeti yalikuwa yamerundikana humo. Kwa upesi alichukua leso aliyojitanda na kuitandika sakafuni, kisha alimamanua bandali moja la unga, akatoa mifuko kadha na kuiweka kwenye leso. Aidha alitatanua bandali la sukari na kuchukua pakiti za sukari akaziweka pia kwenye leso. Aliyetupia macho yake mablangeti na kuchukua mawili kisha kuvifunga vitu hivyo ndi katika leso yake. Alijitwika kichwani ngawira hiyo, akapita kikakakaka katikati ya watu ambao bila shaka walidhani ni mmoja wa wakimbizi aliyekuwa akiwasili kambini. Nangima alimkabidhi mamake mzigo huku akimwashiria asitamke lolote. Alirudi tena mbio kutaka kusomba vingine angalau amfae yule mama aliyepokonywa blanketi, lakini alipokaribia ofisi ya chifu mazingira yalikuwa tofauti. Hakuamini macho yake. Vijana mabarubaru wenye hasira walikuwa wakimiminia ofisi hiyo mafuta ya petroli tayari kuiteketeza. Msichome tafadhali, kuna vyakula ndani ambavyo vinaweza kutufaa sote. Kwa haraka vijana hao walianza kupora yale mabandali ya unga na sukari, huku wengine wakisomba mablangeti. Kila mtu sasa alitaka naye abahatike. Mlango ukawa hautoshi kupitishia umati huo. Wenyewe ukasalimu amri na kwenda chini pamoja na sehemu ya ukuta wa ofisi ya chifu. Kufumba na kufumbua, ofisi ilisalia gofu. Watu wakasanzua vyote vilivyokuwemo, na Ngima yake yakabakia macho tu. Alitazama jinsi wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto walivyopoka vyakula. Mtu mmoja alijaribu kubakua bandali la unga lililokuwa limebebwa na ajuza mmoja. Bandali lilianguka likatawanya mifuko ya unga kila mahali. Nangima alijishindia mmoja ambao walitoka nao upesi kumkimbizia ajuza aliyekuwa amepokonywa. Kijana mmoja barubaru alimfuata mbio akitaka kumpokonya, lakini Nangima akaongeza kasi. Alipotazama nyuma alikuwa bado anamfuata mbio, sasa akiwa karibu kumfikia. Nangima alimpiga chenga kwa kurudi nyuma kidogo. Kijana hakuweza kujizuia, aliserereka mbele yake kwa kasi, akategwa na kigingi kilichomtupa juu kama kukumshangilia. Na kama kawaida ya kiendacho juu

alirudi chini kwa kishindo. Hivyo ndivyo Nangima alivyopata nafasi ya kumhepa na kumfikishia Juza unga. Lakini hata kabla ya Juza kutoa shukrani kwa ukarimu wa Nangima, kijana mdogo kwa kimo alichopua mfuko huo wa unga na kutokomea nao nje ya kambi. Ajuza aliyehamaki hadi ya kuhamaki. Aliinua hangungu alilovaa na kubomoa huku akilaani. Usipati hata kuona mguu wa mtoto wako maishani. Mauti ya kufike ukiwa umefurama. Ya kufike kinywa kikiwa wazi, usiwezi hata kufaidi huo unga. Kisirani wewe. Nangima alielewa hasira yake. Alimtuliza kisha akakimbilia paketi nyingine ya unga na sukari walipokuwa wamehifadhi na mama yake vitu alivyokuwa amechukua. Ajuza alimshukuru na kumwombea dua. Mchana huo malori mawili yaliwasili na mahema. Kama ilivyotarajiwa, watu wakapigania na kuumizana. Hakuna aliyemjali mwenziwe. Nangima na mama yake walipigana vikumbo ili kupata hema angalau wajisitiri pamoja na nasibu. Angalau usiku huo wangelala chini ya paa hata kama ni la karatasi. Mkuu wa tarafa eneo hilo alitarajiwa kuzuru kambi siku hiyo alasiri. Hili lilimchangamsha Nangima aliyetaka kujua mustakabali wa masomo yao kambini. Mama, atakapokuja nitaongea naye kuhusu masomo yetu. Tuko wengi hapa mama. Sitaki kukosa kufanya mtihani wa mwisho. Nangima alimwambia mamake. Wazo zuri Nangima, lakini mtamwona vipi katika umati huu? Watu wanataka chakula na malazi. Mambo ya masomo si ya dharura kwa sasa. Mama alimtahadharisha. Mama, masomo si dharura. Huu ni mwaka wangu wa mwisho katika shule ya upili. Huu ni la dharura? Mama, si hivyo mwanangu. Sitaki uje kuvunjika moyo kwa kuweka matumaini juu. Uhalisia wa mambo ni kuwa watu wanaangalia mahitaji muhimu kwanza. Chakula, matibabu na malazi. Haya yatakapotimizwa, ndipo watakapotaka kujua watoto watasomea wapi. Umeelewa lakini mwanangu? Nangima kutaka kuendeleza mabishano na mama yake. Alisononeka moyoni kwa kuhofia kuwa huenda huo ndio ulikuwa mwisho wa masomo yake. Alielewa fika kwamba ni muhali kwake yeye kurejea katika ile hali yake ya awali. Kwa kipindi kile kifupi alijihisi hana be wala te pale alipokuwa. Alipitapita kambini akijaribu kukusanya vijana wenziwe ili wamkabili mkuu wa tarafa atakapowasili.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Magharibi ilipokaribia na Ngima na wenziwe walisikia mgurumo wa gari la mkuu wa tarafa. Umati ulioonekana kudhoofika ulimkimbilia kama kwamba ndiye aliyekuwa akiwagawia hewa ya kupumua. Kabla ya kuhutubia, Ngima alijipenyeza katikati ya watu hadi akamfikia mtumishi huyo wa serikali. Hapo alimpa kijikaratasi kilichokuwa na orodha ya mahitaji yao ya masomo. Mkuu wa tarafa alikitazama kijikaratasi kile kwa muda, kisha akamgeukia Ngima na kumhakikishia kwamba angeyashughulikia yaliyokuwa humo. Hili lilimpa Ngima matumaini. Aliposimama kusikiliza hotuba yake, alijua kuwa maombi yake na ya wenziwe yangeshughulikiwa. Umayamai wa watu ulimfanya afisa huyo kupanda juu ya gari ili aweze kusikika vizuri. Ngima alihisi kichefuchefu alipoyaona majeraha ya baadhi ya watu waliokuwa wamewasili usiku uliotangulia. Sauti ya mtumishi wa serikali ikapaa hewani. "Wananchi wenzangu," mkuu wa tarafa alianza kwa unyenyekevu, labda kwa sababu aliyajua yaliyomfika chifu. "Sote tumekusanyika hapa leo sio kwa kupenda kwetu, ila kwa sababu ya matendo ya wananchi wenzetu. Sisi sote tuna hiari ya kuchagua kutenda mema, kuishi kwa muamana na majirani zetu, kupendana na kujali maslahi ya ndugu zetu. Nilipowasili hapa kambini, nilikabidhiwa kijikaratasi na mmoja wenu. Akanieleza kuhusu matumaini na hamu yake na wenzake kuendelea na masomo yao. Kijana huyu alichagua kutenda wema kwa niaba ya wenzake. Kwa kufanya hivyo, anasema kuwa yuko tayari kusahau yaliyopita, ndio maana akataka kuganga yajayo." Alitua kidogo, kuvuta pumzi. "Wengine wanasubiri kuzaliwa kwa mwingine kama JM Kariuki au Nelson Mandela au Mama Teresa. Kama atazaliwa mwingine kama Wangari Maathai, tutaendelea kujaribia mazingira yanayotuhifadhi humu duniani. Huu ndio wakati wetu wa kuleta mabadiliko. Ndio wakati wetu wa kueneza amani. Wakati wetu wa kusameheana." Kila mtu alikuwa tuli sasa. Moo za ng'ombe na miteteo ya kuku ndiyo iliyosikika. "Tumeshuhudia uhasama mwingi miongoni mwetu," mkuu wa tarafa aliendelea. "Uhasama ambao unatuzuia kufikiria jinsi maisha yangalikuwa kama tungaliweza kuishi katika jamii isiyo na ukabila, isiyo na chuki na maonevu. Tumejawa na uoga wa kufikiria ulimwengu kama huu. Ndio maana tuwezi hata kuuotea. Sina majibu kwa maswali yenu yote, lakini ninajua penye nia pana njia," alisema kwa tuo. "Kila dakika unapojituliza na kujizuia kulipiza kisasi kwa matendo ya kikatili au unyama uliotendewa, utakuwa unahubiri amani na msamaha. Kuwa na amani hakumaanishi utaishi katika mazingira yasiyo na vurugu, matatizo au kutoelewana. Kuishi kwa amani ni kuzingirwa na vurumai zote hizi, na bado ukawa na utulivu moyoni mwako. Kusamehe aidha hakumaanishi kwamba umkaribishe kwa mikono mikunjufu aliyekutendea ukatili. Hakumaanishi kwamba ujahili uliotendewa uhalalishwe. La. Kusamehe nako ni kuwa tayari kusahau yaliyopita na kujipa utulivu ndani ya moyo wako." Bila shaka mkuu wa tarafa alikuwa ameyasarifu ya kusema.

0: Tuliumbwa, tukawekwa katika nchi hii kwa sababu ilimpendeza Mungu tuwe hivyo. Watu wenye rangi, ndimi, imani na asili tofauti, huu ndio urembo wenyewe tuliokirimiwa na Muumba wetu katika nchi yetu sote. Maneno hayo ya mkuu wa tarafa yalimkumbusha na Ngima shairi alilosoma kama upinde wa mvua, lililoandikwa na Shaban Robert. Alivutiwa na hotuba hiyo, maana upinde wa mvua huvutia kutokana na rangi zake zinazopendeza. Mkuu wa tarafa aliendelea kuyayusha mioyo ya bisi ya hadhira ile. Sasa kwa nini tupigane na kuuana ovyo? Kwa nini tuchinjane wenyewe kwa wenyewe kama kuku? Maswali haya hayakuhitaji majibu wakati huo, lakini yalimwacha kila mtu akiwazia lake. Wakati huo mkuu wa tarafa alitoa kijikaratasi alichopewa na Nangima. Baada ya kukisoma kwa hibu, aligeukia tena umati. Nitafanya mpango ili watoto wenu waendelee na masomo yao hapa, hasa wale wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu. Vifaa vya shule vitaletwa kambini leo hii. Kesho walimu wachache watakuwa hapa ili kuwasajili wanafunzi. Alipotamka hayo, tabasamu lilishamiri katika uso wa Nangima. Akatamani kupanda pale juu ya gari ili kumshukuru afisa huyo. Sasa ndoto yake ya kuendelea na masomo ingetimia. Nitateua watu wachache miongoni mwenu watakaoshughulikia ugavi wa vyakula, dawa na huduma nyingine za dharura hadi mtakapohamishwa kutoka hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mkuu wa tarafa alikamilisha hotuba yake ambayo ilifuatwa na makofi ya furaha, vigelegele na hongera nyingi. Alishangiliwa utadhani mshindi wa kombe la dunia. Zile kelele za ghadhabu ziligeuka shangwe. Mioyo iliyosheheni huzuni na ukosefu wa matumaini ikaanza kujazwa cheche za matumaini. Gari la serikali lililoshona vifaa vya shule liliwasili kambini jioni hiyo. Wale waliokuwa wanafunzi katika madarasa mbalimbali wakagawiwa shehena hiyo. Mlango wa ofisi ya chifu uliovunjwa uligeuzwa ubao wa kutumiwa darasani. Furaha ya Nangima ilifika kileleni jioni hiyo alipomwona babake akiandamana na mdogo wake wakiwasili kambini. Mamake alipowaona, lake lilikuwa moja tu: kupiga magoti na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Alisali kwa sauti na kuachilia machozi ya moshi uso mzima kama kwa kumtakasa. Nangima aliikimbilia na kuikumbatia jamaa yake. Familia iliungana tena. Baada ya babake Nangima kusimulia iliyofika, Nangima aliviendea vitabu na madaftari yake aliyopewa mle kambini. Alifurahi kuona kwamba takriban vitabu vyote muhimu alivyohitaji vilikuwepo. Alichukua kitabu cha tamthilia na kuanza kuzipekua kurasa za tamthilia hiyo ambayo angetainiwa mwishoni mwa mwaka. Kila zilipomjia kumbukumbu za rapsha iliyotishia kukomesha ndoto yake masomoni, alijipa moyo na ujasiri na kuzitupilia mbali. Kwa kauli moja, aliamua kufuatilia ndoto yake. Penye nia pana njia. Alirudia kauli iliyotamkwa na mkuu wa tarafa, huku akiendelea kuvinjari katika visa na mikasa ya fasihi iliyokuwa mikononi mwake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravel yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya Septemba, jeshi la serikali ya Sudan lilianzisha operesheni kubwa za kijeshi magharibi na kaskazini mwa jimbo la Kordofan Kaskazini, likiteka maeneo makubwa na kusukuma mstari wa vita kuelekea magharibi hadi eneo la mpaka kati ya Kordofan na Darfur. Pande hizo zimezidi kutumia droni na silaha za masafa marefu mara kwa mara. Hivi karibuni jeshi la serikali ya Sudan lilisema katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka, huku vikosi vya msaada wa haraka vikidai viliangusha takriban droni 80 za upande mwingine. Kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kuufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Du Lei, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia asilimia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya asilimia 98 kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa asilimia 16.5 na mauaji yalipungua kwa asilimia 11.4 kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa asilimia 53.3 na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
1: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
2: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo aliyeshiriki katika tamasha hilo alisema,
3: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
4: Inashangaza kuwaona Wachina na Waafrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
3: For me personally, I had a nice experience.
2: Uonjaji wa mooncake, ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
5: "I feel it's good for as youth to..."
6: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
2: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadilishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia VVU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
7: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Peiwanglu, natembea kwenye njia yangu maalumu iliyosahauliwa na mengine. Just for you. 最好的年纪, hivi sasa ni umri wa kupendeza kabisa maishani mwangu. 想念你, na kukumbuka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravir yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya Septemba, jeshi la serikali ya Sudan lilianzisha operesheni kubwa za kijeshi magharibi na kaskazini mwa jimbo la Kordofan Kaskazini, likiteka maeneo makubwa na kusukuma mstari wa vita kuelekea magharibi hadi eneo la mpaka kati ya Kordofan na Darfur. Pande hizo zimezidi kutumia droni na silaha za masafa marefu mara kwa mara. Hivi karibuni jeshi la serikali ya Sudan lilisema katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka, huku vikosi vya msaada wa haraka vikidai viliangusha takribani droni 80 za upande mwingine. Kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kuufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia uungaji mkono wa sera, mashirika na fedha. Kansela wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Du Lei, amesema China inapenda kuendelea kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika na kuinua kwa pamoja uwezo na kiwango cha uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo. Na kwa mujibu wa mkutano wa ujenzi wa usalama China, ilipofika mwaka 2025, idadi ya matukio ya uhalifu na mauaji kote nchini China yamekuwa katika viwango vya chini kabisa katika karne hii, na kuridhika kwa usalama wa umma kumefikia asilimia 98.23 na kuendelea kuwa juu ya asilimia 98 kwa miaka 6 mfululizo. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya matukio ya uhalifu kote nchini ilipungua kwa asilimia 16.5 na mauaji yalipungua kwa asilimia 11.4 kwa mwaka, ambapo uhalifu unaohusiana na bunduki ulipungua kwa asilimia 53.3 na kuweka rekodi mpya. China imekuwa moja ya nchi zenye viwango vya chini kabisa vya uhalifu, mauaji na uhalifu unaohusiana na bunduki duniani.
1: Wananchi wa Afrika Kusini wamepata fursa ya kusherehekea tamasha la Mid Autumn mwishoni mwa wiki kupitia shughuli mbalimbali za kujifunza na kubadilishana tamaduni katika hafla kubwa iliyofanyika jijini Pretoria. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
2: Tamasha la 2026 la mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika Kusini wakati wa sikukuu ya mwezi wa kati lilitimishwa Jumapili katika mji mkuu huo. Tamasha hilo ni moja matukio muhimu ya mwaka 2026 wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu, unaolenga kuwaleta pamoja wananchi katika kusherehekea utofauti wa tamaduni na urafiki. Hafla hiyo ya siku mbili ilikuwa ya bure na wazi kwa umma mwishoni mwa wiki, ikiwapa wananchi wa eneo hilo fursa ya kufahamu maana ya sikukuu hiyo ambayo kwa kawaida huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 katika kalenda ya mwezi ya China, ikiwa ni kipindi kinachoashiria msimu wa mavuno. Katika tamasha hilo jijini Pretoria, wageni walialikwa kutoa matakwa yao kwa mwezi kama sehemu ya sherehe. Tamasha hilo pia lilijumuisha maonesho ya tamaduni za makabila ya Afrika, eneo la vyakula vya China, pamoja na programu shirikishi zinazoonyesha urithi wa kitamaduni usioonekana. Kijana mmoja eneo hilo alishiriki katika tamasha hilo alisema,
3: "So today I came here to witness the beautiful culture that we are seeing today."
4: Inashangaza kuwaona Wachina na Waafrika Kusini wakija pamoja kama umoja na kupata fursa ya kuonyesha maadili ya tamaduni zao. Tulijaribu vyakula vingi, vyakula vipya na mambo mapya, hata chai wanayouza kule. Ilikuwa jambo la kushangaza sana na binafsi nilipata uzoefu mzuri.
3: For me personally, I had a nice experience.
2: Uonjaji wa mooncake ambao ni kitoe maarufu cha sikukuu ya mwezi wa kati, pamoja na vipindi vya kujifunza uandishi wa Kichina kwa brashi na shughuli nyingine za vitendo uliowavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na wanachama wa jamii ya Wachina wanaoishi Afrika Kusini. Maonesho ya ngoma na muziki pia yaliongeza shamra shamra katika hafla hiyo. Mshiriki mwingine wa tamasha hilo kutoka eneo hilo alisema,
5: "I feel it's good for as youth na to..."
6: Ninaona ni vizuri kwa vijana wetu kufurahia na kupata uzoefu wa tamaduni mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwangu mimi huu ni uzoefu mzuri sana. Wachezaji walivutia, muziki ni mzuri na nimefurahia kila kitu.
2: Waandaaji wamesema wataendelea kutumia sikukuu ya jadi kama jukwaa la kuandaa fursa zaidi za mabadilishano ya watu kwa watu, pamoja na kuimarisha uelewano wa pamoja kati ya wananchi wa Afrika Kusini na jamii ya Wachina. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia VVU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.